BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: ден.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Добро утро на 2 август, уважаеми зрители. Тази събота и неделя започва. Аз съм Митю Маринов. Ще разговаряме днес по различни много теми, но една от темите, които ще бъдат акцент в днешния ефир, ще бъде затоплящото се време, все по-топлите температури и все по-голямата опасност от пожари. Виждаме какво се случва в Западна Европа, както и в съседките ни Гърция и Турция. Но за това малко по-късно. Ето кои са и следващите теми в предаването. Продуцент днес е Димитър Иванов.
1: Тази неделя очаквайте. Групата Петрохан отблизо, говори един от основните свидетели, Атанас Русев. Европа гори, а България подготвена ли за сезона на пожарите? Думата има съветникът на вътрешния министър по бедствия и аварии Николай Николов. Бюджетът на раздора, съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. Миро, който не спира да мечтае. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя от 8 без 10 до 10 часа по BTV.
0: Всичко това в следващите 2 часа. Вече при мен е Алекс Янкова, с която ще разговаряме за топлите дни, които се задават. Алекс, добро утро.
2: Добро утро, Мите.
0: Ами, правилно казвам, нали? Точно. Все по-топло става.
2: Да, през новата седмица постепенно ни предстои повишение на температурите. Днес имаме обявен жълт код за високи температури в 10 области от страната. На места максималните стойности ще достигат до 37 градуса. През новата седмица дори очакваме да надвишават 37 градуса.
0: И... представям се 40 градусови жеги вече.
2: Ами, така има вероятност в петък температурите да достигнат до 40 градуса, но не искам така категорично да го казвам.
0: Ти си подготвила и нещо любопитно всъщност за това как да предпазим животните в тези горещи температури.
2: Да. Ами, да, защото когато става въпрос за горещо време, високи температури, жегата оказва влияние не само на нас хората, а и на животните. Затова така ми се иска да видим няколко любопитни кадри от зоопаркове различни по света, как обитателите там се справят с летните жеги. Зоопарковете полагат наистина специални грижи, за да осигурят комфорт на животните през най-горещите дни. Те разполагат с сенчести места за почивка, постоянен достъп до прясна вода, басейни за охлаждане, водни пръскалки и системи за фина водна мъгла. Освен това, много от животните пък получават и специални ледени лакомства, плодове, зеленчуци или други подходящи храни, замразени в ледени блокове. Така не само се разхлаждат, но и се стимулират да проявяват естественото си поведение, докато търсят храната си. При някои видове се използват кални бани, прохладни повърхности и вентилатори, а средата се адаптира така, че да им осигури повече комфорт през най-топлата част от деня. Слоновете с удоволствие се къпят и се охлаждат под водни струи, големите котки прекарват повече време на сянка, а много примати с любопитство се наслаждават на своите ледени плодови изненади. Тези грижи са още едно напомняне, че в горещите дни нужда от прохлада и добра хидратация е важна за всички, и за хората, и за животните. Затова нека да помислим и за бездомните такива. Можем съвсем спокойно с малки, но важни жестове да им помогнем, като оставяме прясна вода на сянка за животни и птици. За птиците също така да използваме плитък съд с вода, да разхождаме домашните любимци сутрин или вечер, а не в най-горещите часове. Да не оставяме животно в паркиран автомобил, дори и за кратко. И при силно задъхване, отпадналост или залитане да потърсим ветеринарна помощ. Защото през лятото, както казах, прохладата и грижата са нужни на всички ни.
0: В общи линии, каквото е валидно за нас хората, такова и за животните, така че трябва наистина да полагаме грижи за тези същества, които ни дават понякога толкова много любов. Ето тук виждаме едно котенце, което се е сгушило при стопанина си.
2: Точно.
0: Алекс, пожароопасно обаче също така, нали? Колкото повече се покачват температурите, толкова повече ще говорим и за възможностите да пламнат пожари по някои от районите.
2: Да.
0: Странджа, мисля, че вчера Петрони не разказваше и части от Северна България. Там са най-големите пожароопасности.
2: Да.
0: Да, предлагам ти обаче да ни кажеш повече сега за цялата седмица и какво ни предстои.
2: Добре.

Добро утро! Днес ни очаква слънчев и горещ летен ден. Жълт код е в сила за високи температури в 10 области от страната. Дневните стойности ще се повишават и на места ще достигат до 37 градуса. Вятърът ще бъде слаб, а в източните райони до умерен от изток-североизток. След обед максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието времето ще бъде слънчево и по-прохладно с максимални температури между 28 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението 2-3 бала. През следващите дни ще бъде предимно слънчево и почти без валежи. Температурите ще се повишават и към петък максималните ще достигат 35-40 градуса, по морето до 34 градуса. В събота ще остане горещо, но след обед на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази неделя.

0: Така, уважаеми зрители, ние продължаваме да ви показваме абсурдите с пътната инфраструктура, особено в Северозапада. Занемерен от години републикански път се е превърнал в гора на практика. Отсечката свързва две области – Врачанска и Плевенска, но почти не се използва, освен от местните, които се питат с какво са заслужили такова отношение от страна на държавата, и то години наред. Пътят е част от известни велотрасета като Дунав Ултра. Вместо да се радват на красивите гледки край голямата река, обаче туристите внимават да не се изгубят в храстите или в някоя яма, например. Гледаме репортаж на Маргарита Стефанова.
1: Пътят е известен не толкова с дупките, колкото с кръпките и храстите гора от двете му страни. По него се опитваме да стигнем до едно от най-известните кулинарни събития край Дунава – фестивала на рибата в село Остров. Празникът си е празник, но пътните абсурди не може да скрие.
2: Там е еднопосочно вече. Храстите така са затворили пъти, че две коли трудно се разминават. Без да си надерат боите, погледни. Снимай колата как е надран за страни.
1: Иво Иванов отдавна е спрял да се пита какво му е на Оряховския край, който вместо да е врата към Европа през голямата река, изглежда като заден двор.
2: Едно време имаше кантонери и нямаше тревичка, нямаше храст. Сега някой ги взима тия пари. Ама ги взима. Това е.
1: В района около село Лесковец ситуацията е следната.
2: Или събиеш челно в другия, или заураваш в храст.
1: Храстите са толкова избояли и нагоре, и напред, че човек се пита път ли е или джунгла. В момента се намирам на края на платното. Храстите са над човешки бой и заемат повече от метър от асфалт. В района на селата Горни и Долни Вадин до племенското Крушовене е за офроуд, казват хората.
3: Само кърпеч и няма нов асфалт. Идваха и мериха технички. Аз гадах, че спирах и питах, че го правят, и те казаха за бъдеще.
1: Ама в кое бъдеще?
3: Не знаем. Не знаем в кое бъдеще.
4: Дупка до дупка. Страшна работа.
1: И вие как пътувате през тия дупки?
4: Как? Правим ремонти после.
5: Имаше едни слачища при заводите там, като излизаш от Оряхово за Лесковец, беше пропаднал.
1: Не за първи път в ефира на BTV кметът на Оряхово признава.
6: Държавната инфраструктура на нашата територия, на територията на община Оряхово, е изключително лоша. През годините съм запознавал всички ръководства на Агенция пътна инфраструктура, включително всички регионални министри с тежкото състояние на пътищата, на държавните пътища на нашата територия. За съжаление съм получавал изключително малко разбиране.
7: Тия са окъми са като дървета.
1: Понякога и 0 км в час е голямо предизвикателство за шофьорите.
6: Между село Лесковец и село Остров не можеш да преминеш с автомобил, ако не спреш. Ако срещнеш друг автомобил в отсреща, който идва, трябва да отбиеш, да спреш, за да се разминете.
1: Представител на пътната агенция е уверил, че ще посети общината. А отговорът на запитването на BTV от агенцията е следният.
8: За подобряване на експлоатационното състояние на второкласния път 2011 в участъка Оряхово-Крушовене са одобрени за изпълнение частични ремонти на пътната настилка и почистване на крайпътната растителност. Предстои да започне изпълнението на възложените дейности.
1: Предстоят ремонти и на 53 км от същия път, който минава и през област Монтана. В отсечката между Лом и Козлодуй уточняват от агенцията. Там е в ход процедурата по избор на изпълнители. За тази събота и неделя – Маргарита Стефанова.
0: Път като гора и път като лунен пейзаж. Случват се обаче и хубави неща в нашата родина. Ентусиасти организираха първия панаир на безплатната книга у нас. Това се случи в Пловдив, в Цар Симеоновата градина, където десетки любители на четенето размениха книги и намериха нови интересни за тях автори. Разказвания Милка Царов.
9: Цели 6 часа Виенският павилион в Пловдивската Цар Симеонова градина беше импровизирана библиотека. Организаторите на събитието донесоха стотици книги, осигурени от дарители, издателства, читалища и автори – Ваня Щерева, Гери Туриска, Мария Лалева и Емил Конрад. Сред първите посетители бяха семейство Къчовски, които донесоха няколко книги.
10: Библиотеката ни е голяма и в момента започваме да запълваме от нашите книги с нейни детски книжки.
9: Носите книжки и бебенци. Това е супер.
11: Книжки и бебе, кучето го оставихме вкъщи и ще се радваме да дадем втори живот на това, което само събира прах вкъщи.
9: На място всеки можеше да участва в томбола с книги с автограф от писателката Мария Лалева, а Василена Спасова лично подаряваше своята книга.
12: Книгата е епистоларна повест и вътре илюстрациите са направени от деца, които живеят в дом.
13: И всеки, който дойде, може да получи подписан от вас книга.
12: Абсолютно може да получи подписан от мен книга. Идеята е хората да донесат колкото книги искат и да вземат колкото искат. Може да донесат една книга и да си тръгнат с пет. Важното е да стимулираме четенето, да се върнем към четенето на книги и да прекарваме малко по-малко време пред екраните.
14: Идеята трябва да еволюира в там, както е било по времето на нашите баби, прадядовци, да се споделя, да се разменя абсолютно всичко.
15: Интересно ми е какво мога да намеря. Донесла съм няколко книги за размяна. Има тонове книги вкъщи, които могат да бъдат разменени и една книга не трябва да стои на рафтовете. Трябва да може да се споделя.
9: На панера на безплатната книга всеки посетител можеше да получи безплатна брошура, посветена на четенето и влиянието на социалните мрежи върху концентрацията и вниманието. Идеята на организаторите е да помогнат на всички желаещи с практически идеи как постепенно да се намали времето пред телефона и отново да се изградят навици за четене.
16: Четем с детето заедно, мъжа ми и той чете, не толкова много колкото мен, но общо взето сме книжни семейства.
9: Ограничавате ли детето от достъпа до виртуалния свят, до телефоните?
16: Да, абсолютно да, защото не смятам, че, но даже не смятам, че хората като цяло трябва да са толкова... да са толкова свързани, колкото сме в момента. Смисъл да сме толкова вкопчени в света, в виртуалния свят.
9: За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
0: И от книгите към киното, докато милиони гледат екшън сцените на големите екрани, малцина знаят, че зад много от тях стои българин. Цветолюб Илиев вече повече от десетилетия гради кариера като дубльор в холивудски продукции за милиони и успява да сбъдне мечтата си, като става личен дубльор на Жан-Клод Ван Дам. С него ни среща Катерина Семерджиева.
17: Ставаме, играеме, скърцяваме. Близка дистанция. Хайде!
18: От залата в Ботевград до големите екрани. Така може накратко да се опише пътя на Цветолюб Илиев. Той започва като състезател по тайквондо, но и точно спортът го отвежда до холивудската кинопродукция.
19: И в последствие имаше филм в България с Жан-Клод Ван Дам, като Борислав Илиев реши, че съм подходящ дубльор за него. И вече на снимачната площадка, като се срещнахме заедно, оттам тръгна всичко.
18: Така случайно започва кариерата му на каскадьор, като днес е личен дубльор на идола си Жан-Клод Ван Дам.
19: Имайки предвид, че като малък израснах с неговите филми и точно той е, може да се каже, като мой кумир, покрай него започвах да се занимавам с бойни изкуства, гледайки неговите филми. След завършване на състезателната ми кариера в филмовата индустрия, като пътят ме срещна точно с този човек, беше много вълнуващо.
18: Разлика между това да си професионален спортист и каскадьор има.
19: Огромна. Разликата е огромна. Особено в бойните сцени, бойните спортове, които са с удари с ръце и с крака, ние учиме как да изпълним техниката по най-краткия начин, най-скрито. В филмите е тъкмо обратното. Трябва удара да бъде добре показан, да има хубав замах, за да се прочете от камерата, да се види от зрителите. Много различно.
18: Участва в филми както у нас, така и в чужбина.
19: Непобедимите, който е сниман тук в България. Рамбо, Последна кръв, който снимахме и в България, и в Испания. Олдгард с Чарлиз Терон, която... С нея снимахме в Италия, Джейсън Борн, фаворитът с Скот Аткинс, който е известен в образа на Юри Бойка, и той е също сниман в България. Black Widow, черната вдовица от поредицата на Марвел с Скарлет Йохансон.
18: Въпреки това остава в България и преподава тайквондо на млади спортисти в родния си град.
19: След като спрях с състезателната дейност, така се случи, че започна пътят ми към филмовата индустрия, а пък тайквондото е моята страст, това е моят начин на живот, защото тайквондо за мен не е просто спорт, за мен това е начин на живот и се чувствам длъжен, че това, което съм научил, трябва да го преподам и да надградя подрастващите.
18: В школата му се отглежда шампиони, които са донесли на България медали и от международни първенства.
19: Нашата школа е може да се каже така, от най-старите клубове в България и с традиции в тайкуондо. Един от водещите клубове е нашият в Ботевград. Точно тук съм започнал, да. Това е моя роден град, Ботевград. От тук съм започнал и тук продължавам.
17: Закупваш удар, файна в пет такива.
18: Въпреки международните ангажименти и възможностите отвъд границите на страната ни, Цветолюб казва, че всичко, което някога е търсил, вече е открил тук, в България.
0: И от киното към музиката сега, калифорнийските New Metal звезди от POD забиха здраво на сцената на Hills of Rock, а преди това се срещнаха за кратко с колегата Емил Кацаров. Те са вярващи християни, свият здрав метал и са продали милиони музикални копия. Ето какво е да си вярващ и да си съвременен рок, съвременна рок икона.
9: Пот или Payable on Death е банков термин за извършване на плащане след нечия смърт. Метал групата от Сан Диего избира това название в момент, когато 18-годишният вокалист Сони Сандовал губи майка си и е дълбоко повлиян от християнската й вяра.
20: Ние сме вече мъже на възраст. Натрупали сме доста жизнен опит. Преживели сме какво ли не. Имало е много тежки моменти. Но всичко, което ни се е случвало, се е отразявало в нашите песни. Ако сме били в меланхоличен период, това се е усещало и в музиката ни. Ако сме били щастливи, също песните са ни го излъчвали. Но винаги в основата на всичко е, че не сме губили надежда и сме опитвали да отправим послания за любов и надежда през музиката ни. Не е нужно в песните ни да казваме колко лут и гаден е животът понякога. Напротив, винаги сме се опитвали да дадем решение, да върнем смисъла, да обнадеждим. Да, опитът е най-големият учител.
9: По думите на Сони Сандовал, музикалните корени на Пот идват от пънк, хардкор, хип-хоп и реги сцената. Музиката, която звучи по улиците на Сан Диего.
20: Най-важното за правенето на музика. Ние сме повече от 35 години група. Все още обичаме да записваме нови албуми. Много групи се уморяват след всички успех. Ние не. Ние още обичаме да правим музика и след 35 години да записваме албуми, акустични версии, да сме на турнета и концерти. И още се учим как да ставаме все по-добри. Още се усещаме като на 20 и не ни умръзва.
21: Никога не сме мислили или предусещали в началото, че ще имаме огромен успех, че ще продадем милиони копии от нашите албуми. Бяхме просто група, която репетира в гаража на барабаниста. Нямахме пари понякога дори за вечеря навън. Живеехме в оскъдица. Чак след първото турне осъзнахме, че нещо се случва, че вървим нагоре. В началото просто се надявахме музиката, която правим, да трогва хората, да стига до сърцата им.

0: са по BTV.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължаваме с една хубава тема, да превърнем почистването в тренд. Тази цел си поставя Мартин Орлинов, създател на инициативата Искам чисто. Добрият пример заразява и към каузата се присъединяват все повече хора. А как една саксия в центъра на София се превърна в символ на отношението на столичани към околната среда, разказва Милина Василева.
1: Вече 8-ма година 28-годишният Мартин работи в сферата на продажбите в голяма американска компания у нас. Когато излиза на разходка с кучето си, обръща внимание колко много буклуци има наоколо и започва да ги събира.
2: И реших, че трябва да дам личен пример, че нещо трябва да тръгне от мен, нещо, което да ме кара мен лично да се чувствам добре и да опитам и да накарам и още хора да се присъединят към тази моя мисия. Първият отпадък, мисля, че беше едно смачкано кенче. Кучето ми просто го подуши, аз го дръпнах, защото не знаех, нали, какво точно има там. Видях кенчето и просто го вдигнах, метнах го, кофата беше на 2 метра от мястото и тогава ми светна лампичката и си казах, ето това е, ето колко е лесно.
1: Идеята бързо се превръща в ежедневие и навик за Мартин.
2: Където и да отида, почиствам. Ако съм в София, почиствам в София. Ако ида някъде в провинцията и там почиствам, ако ида на разходка в планината, там почиствам. Скоро ми предстои почивка на морето, на плажа, ако видя отпадъци, пак ще ги почистя. Това, нали, си е вече просто мой начин на мислене и без значение локацията, важно е да искаме чисто.
1: В близост до мястото, където работи, Мартин вижда бетонни кашпи, които ежедневно се пълнят с буклук.
2: Много хора си мислят, че това е кофа за буклук, не за друго, защото като видят, че един е хвърлил отпадък, другите просто последват примера. Също нещо, което искам аз. Обаче моето е обратното. Искам хората да видят аз как почиствам и те да започнат да почистват. Това не е кофа за буклук, защото тя не се обслужва. Буклуците се събират, вятъра ги раздухва.
1: Почиства ги, но след това отново се появяват празни опаковки, бутилки и други отпадъци.
2: Аз ги почистих. С една моя колежка посадихме цветя, направихме го красиво. 3 дни по-късно някой открадна цветята и отново реши да го превърне в кофа за буклук. След което в знак на протест, преди по-малко от една седмица, реших да посадя един магарешки будил, който да символизира с будлите си противопоставянето срещу крадливата българска ръка и хората, които не искат да им е хубаво и чисто. Но и него откраднаха. Една малка саксия на една единствена локация, но това символизира цялостно поведението на българите, които хем искат да им бъде чисто, хем не правят нищо по въпроса, напротив, замърсяват.
3: Не е трудно да се хвърли. 2 метра да направиш, не е много трудно.
1: Популярни личности като Благой Георгиев и Александър Сано също припознават инициативата Искам чисто и почистват замърсени пространства в столицата. А на Централен столичен булевард правим експеримент.
2: Сега ще предизвикам поне един случайен минувач да изчисти случайен отпадък днес. И да ми обещае, че ще го направи. Бихте ли ми обещали, че днес ще почистите поне един случайен чужд отпадък?
4: Ами, на работа съм, така че не бих могла да обещая нищо. Ако имам възможност, бих.
2: На път към работа, ако забележите един случайен отпадък, ще го изхвърлите ли в най-близката кофа?
4: Бих могла да го направя, да.
2: Обещавате?
4: Обещавам.
5: Ами аз го правя винаги, когато тръгна да изхвърлям моя буклук.
2: Браво, радвам се да го чуя.
6: Не.
2: Защо?
6: Не си носа дезинфектант.
4: Трябва да
2: е така, примерно, тая опаковка от круасан.
6: Трябва да имам дезинфектант.
2: Добре, обещавате ли ми, че когато имате дезинфектант, ще почистите един случайен чужд отпадък?
6: Да.
2: Благодаря. Искате да ви е чисто, нали така?
6: Естествено.
7: Да, обещавам и обещавам.
5: Чистихме, да.
7: Вече изчисти и тя ги.
8: Разбира се. Мога да го направя винаги.
1: Инициативата Искам чисто продължава с организиране на масови почиствания на силно замърсени места у нас. А ако всеки от случайните минувачи е спазил обещанието си, този ден София е станала малко по-чиста.
0: Едно е да обещаеш, съвсем друго е да го направиш. Най-добре е просто да не си изхвърляш отпадъците по улиците. Сега към една друга тема. Дали Бетовен или пък Щъркел ще влязат в портфейлите ни, това важно решение трябва да вземе Европейската централна банка, както и всички ние като граждани на Европейския съюз. Идеята е новите евробанкноти да носят в себе си идентичността на стария континент. Защо обаче няма опция на новите ни пари да бъдат исторически личности или пък съвременни технологии и как се създава дизайн на банкнота, която ще бъде използвана от милиони? Разказва Катерина Семерджиева.
1: Единното зарядно – капачката, прикрепена към пластмасовите бутилки, популярните туристически дестинации или дори победителят на Евровизия. Тези идеи за дизайни на евробанкнотите събраха хиляди коментари, харесвания, обединиха милиони в социалните мрежи. Но народното творчество, благодарение на изкуствения интелект, само разпали допълнително дебата за това как наистина трябва да изглеждат бъдещите ни пари. Защото банкнотите ни не са просто средство за разплащане в портфейлите ни, а са визуално послание. След повече от две десетилетия Европейската централна банка е решила, че е време това послание да се промени. Ето така ще изглеждат новите евробанкноти. От 5 до 200 евро ще получат нов облик, но решението остава в ръцете на гражданите на Европейския съюз. Имаме право да изберем една от 10 опции за дизайн. Те са в две теми – реки, птици и европейска култура. Избрани са от над 300 000 граждани и експертни групи, които в продължение на месеци анализират общите идеи за дизайна на новите ни пари. И така реките, птиците и някои от най-значимите имена в културата надделяват над иновациите и някои по-абстрактни идеи за общите ценности.
9: Бетовен и Щъркел. Така накратко изглежда концепцията за новите евробанкноти на Европейската централна банка. Едните символизират великите европейци, а пък другите символизират птиците и реките като свобода и единство.
1: Днес всички граждани имат право да избират с каква банкнота ще плащат.
10: Едва ли е най-важният въпрос, който трябва да решава Европейския съюз, но да кажем, че е хубав знак.
11: За мен няма значение, защото това си е парична единица, с която се разплащаш, но идейно, както вие споменахте, може би това е добра идея, защото пък не е на разнообразието.
12: Ами, важно е да има повече от тях. Външният вид не е от значение, според мен, за банкноти.
1: Вместо настоящите мостове и арки, темата Европейска култура предвижда банкнотите да разказват историите на Мария Калас и музиката на Бетовен, за откритията на Мария Кюри и света на Сервантес, за гения на Леонардо да Винчи и първата жена спечелила Нобел за мир. Другата тема избира природата. Вместо разпознаваемите лица, европейските реки и птици, от планинските извори до морските брегове. Прелетни птици, които не познават държавни граници, точно както свободното придвижване на континента.
9: Промените в новите банкноти няма да бъдат само върху изображенията им. До сега всяка една банкнота беше изцяло хоризонтална. Други сега ще бъдат напълно вертикални, а пък трети отпред са хоризонтални, а пък отзад вертикални.
1: Изборът изглежда прост – хора или животни, но зад всяко предложение стоят месеци труд, всяка линия и всеки шрифт са внимателно обмислени, а един от 10-те финални варианта е дело на испанско студио. Щом научават за конкурса, започват работа по две колекции.
13: Има нещо много интересно, а именно, че 10 отбора работят при едни и същи много строги норми и задължения. И в крайна сметка постигат 10 различни резултата един от друг. Мисля, че това говори много за таланта на 10-те отбора, които в крайна сметка бяха избрани.
1: Студиото изработва вертикални банкноти, които не са често срещани на територията на Европа.
14: Банкнотите имат портрети и може би това е най-добрият начин да покажем някого и да се възползваме от този формат, в който сме свикнали да виждаме човек, който те гледа и можеш да установиш връзка с този човек. Но факта, че когато започнахме да работим с портретите, продължихме да използваме този формат и на обратната страна. И дизайнът работи перфектно и от тази страна, защото това разположение ни дава възможност да създадем различни сцени в рамките на общата сцена. Сега можем да изградим голяма панорама от хора, които правят различни неща.
13: С тази, според мен, най-велика идея от всички, която между другото беше реализирана в това студио в Мурсия, от което говорим в момента. А именно, че всички хора гледат директно в очите ти. Искам да кажа, Мария Калас не гледа настрани или, въпреки че лицето е обърнато настрани, но погледът ти е насочен към очите на този, който държи банкнотата.
1: А като всяко изкуство и в това артистите оставят нещо скрито.
13: Ако сгънете банкнотата на две, а след това още веднъж на две, ще откриете, че във всяка от тези четири вертикални части се вижда по една буква от думата евро.
1: А дизайнът е съобразен както с миналото, така с настоящето и бъдещето. И именно погледът към бъдещето е и промяната, която търси и Европейската централна банка.
15: За нас най-важното е банкнотите винаги да бъдат сигурни и да вдъхват доверие. Като централна банка ние трябва редовно да подобряваме защитните елементи на банкнотите. Този път искахме също така да придадем нов облик на банкнотите, да ги направим по-близки до хората и да ги подготвим за следващите десетилетия. Когато разгледаш тези дизайни, виждаш, че са толкова различни и колкото по-дълго ги гледаш, толкова повече интересни детайли откривам във всеки от тях. Така че всеки ден имам нов фаворит.
16: И докато птиците мигрират, банкнотите с дизайн на хора от културата са критикувани, че включват само личности от Централна и Западна Европа. Това обаче е така само на пръв поглед.
15: Ако погледнете предложените личности, ще видите, че всички те са оставили своя отпечатък върху Европа. Вземете, например, Берта фон Зутнер. Тя е родена в Прага, а след това се е преместила в Австрия. Или Мария Кюри, родена в Полша, която се е преместила във Франция. Те са се преместили в различни части на Европа, допринесли са за оформянето й и олицетворяват същността на Европа, че човек може да се движи свободно и да стане това, което пожелае.
16: Новите банкноти ще стигнат в джоба на европейците до 4 години.
15: Създаването на банкнотата до някъде прилича на строежа на къща. Първо имаш творческа скица на архитекта и си казваш: «О, това ми харесва». Но след това някой се заема да изготви техническия чертеж, за да може къщата наистина да бъде готова за обитаване. Това е процесът, чрез който интегрираме защитните елементи и знаците, така че всичко да бъде включено. И след това трябва да построим къщата. За нас това е производството на банкнотите. Очакваме банкнотите да бъдат готови в началото на 30-те години.
16: Преди това обаче трябва да участваме в решението и да гласуваме за банкнотите, които ни харесват. До 21 септември. За тази събота и неделя, Катерина Семерджиева.
17: Добро утро! Август започва с много слънчеви часове и високи температури. Жълт код за горещо време обявен в 10 области от страната. След обед температурите ще се повишават значително и на места ще достигат до 37 градуса. Вятърът ще бъде слаб, а в източните райони да е умерен от изток-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София се очакват около 32 градуса. По Черноморието ще остане слънчево с приятен морски бриз. Температурите на въздуха ще бъдат между 28 и 30 градуса. А тези на морската вода около 24-25 градуса. Вълнението ще бъде 2-3 бала. И през следващите дни времето ще остане предимно слънчево и без валежи. Температурите ще продължават да се повишават и към петък. На места ще достигат 40 градуса. По морето ще бъде малко по-прохладно, до 34 градуса. В събота следобед на отделни места ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. Такава е прогнозата за времето. А вие останете с тази неделя.

0: Изминаха 5 месеца от случая Петро Хан, който продължава да повдига много въпроси. Преди седмица близките на загиналите успяха да влязат в хижата за пръв път. Сега ще разговаряме с един от свидетелите по случая, когато търсихме много отдавна, още когато изобщо стана дума за хижата Петро Хан, но едва сега се съгласи на разговор. Това е еколога и спелеолог Атанас Русев. Здравейте, господин Русев.
1: Здравейте.
0: Защо сега решихте да проговорите по темата? Искам и се така да започна с този въпрос.
1: Значи аз по принцип не съм проговорил по темата. Просто казах няколко неща, които са всеобщо известни. Значи когато си когато съдействаш на разследването, както правят десетки хора в момента, по-добре е да запазиш мълчание, докато разследването завърши. Значи така е най-честно спрямо всички. Така че отказвал съм интервюта, да отговарям на всякакви лични нападки. По мен се изля каква ли не помия от всякакви хора, които дори нямат никаква представа за какво става въпрос. Мълчаливо приех всичките тия неща, просто в интерес на самото разследване и в интерес на истината. Тя, истината рано или късно ще излезе. Надявам се да е по-скоро, но ще видим.
0: Министра на вътрешните работи Демерджиев каза, че в края на август ще очакваме всъщност развръзката по разследването. Кажете всъщност, вие като свидетел, колко пъти бяхте разпитван и вие ли бяхте от хората, които първи са дали сигнал в ДАНС тогава за Петро Хан?
1: Значи, разпитван съм може би 4 или 5 пъти, включително в МВР, в прокуратурата. Непрекъснато смисъл, почти всеки месец се появяват нови данни, нови доказателства, за които за някой от тях, нали, също трябва да ги, примерно, трябва да ме питат разни неща, дали, примерно, познавам някой, който излезва на някакви снимки и така нататък, и така нататък. В това разследване съдействат адски много хора. Не съм единствения, който съдейства на това разследване.
0: Искаме се да обясним обаче на нашите зрители откъде идва вашето съдействие и вашето познанство. Вие сте ходили, поправете ме ако греша, но 3 пъти сте ходили до Мексико, за да се включите в тези дайвинг курсове, които са предлагали хората от Петро Хан, начало с Ивайло Калушев.
1: Не съм така. Значи не съм ходил 3 пъти, ходил съм 4 години подред в рамките на един месец. За да се обучавам на пещерен, да ставам пещерен водолаз. Инструктори ми бяха Диан Илиев и Валерий Андреев. На тези мои посещения съм бил със съпругата си. Не съм, нали, появиха се всевъзможни спекулации, как съм крал някакви карти на някакви пещери, някакви абсолютни измислици, за които, разбира се, хората, които ги промотират, малко или много ще си получат заслуженото, но след като завърши разследването. Значи сега не мога да коментирам всичките тия неща. В смисъл, мога да ги коментирам, в това няма никаква. Значи идеята беше, тъй като се занимаваме с изследване на пещери, в Мексико да се направи, да се организират групи от по примерно 15-20 човека, които да се обучават в пещерно, нали, за пещерни водолази и там да изследваме едни огромни места в джунглата, които са все още неизследвани, с идеята да съединиме две от най-големите пещерни системи подводни в света, Сакактуни и Кулшбал. Нали, те вече почти са съединени, минаха повече от 10 години. Това го бяха направили чехите през началото на 2000-та година. Една група от 20 човека изследваха всъщност тази система Кулшбал, която в момента е над 120 км. Идеята беше да се подготвят български спелеолози, които да правят тези изследвания и малко или много тази идея се опоручи в течение на времето, всичките тия 4-5 години, в които сме ходили там и сме се обучавали. Аз не съм бил единствен, който се ходил там да се обучава. Ходили са, примерно, Яни Макулев. Едната година бяхме заедно с него. Алекс Киров, това са все пещерни водолази. Аглика Георова. В смисъл, много спелеолози са ходили и са посещавали тези курсове и са посещавали тази група от Мексико.
0: Нещо нередно виждахте ли тогава в групата?
1: Ами, честно казано, не, нищо нередно не виждах. В смисъл, ние, представете си, това са интензивни курсове, значи вие на ден се гмуркате по два пъти в пещера, по два часа. Това е изключително натварващо психологически, психически и всякак, както искате. Просто вие нямате време за абсолютно нищо. Просто курсовете са толкова екстремни, че на практика не ви остава време за абсолютно нищо, освен да спите, да се гмуркате, а след това пак да спите, си почивате и така. Значи целият месец, всеки Божи ден ние се гмуркаме. Започвате да живеете под водата, как да ви го обясна.
0: А откъде идват тези, тези обвинения, обвинения към вас за това, че е имал някакъв разрив в отношенията ви с Ивайло Калушев и за тази кражба на карти? Вие го споменахте преди малко, наистина близките го казват.
1: Значи, с кражбата на картите, сега ще ви го обясня, защото нали, в национален ефир звучи супер наводничаво, но окей. Значи всъщност, когато започнахме да изследваме пещерите, аз се свързах с американците, които изследват района вече повече от 50 години. Всъщност техният водач, който се нарича Питър Спрус, с него направихме една система заедно за картиране на всички пещери, за изобразяването им, за да се спомогнат изследванията. Лично Питър Спрус ми предостави данните на техните изследвания, за да мога да ги сложим в тази система. По тази тема има научна публикация, която всеки мога да провери. Нали, там пише точно кой кога ми е предоставил тези данни и всъщност аз лично предоставих тези данни на Ивайло Калушев, а не обратното.
0: Нали? А в какви отношения бяхте?
1: Няма нищо, просто изопачават се фактите.
0: В какви отношения бяхте вие с Ивайло Калушев?
1: Ами в какви отношения сме били? В най-нормални приятелски отношения сме били. В смисъл ние с тези хора, аз съм си поверил живота им на тях, да ходим да се гмуркаме, значи под водата в пещера. Вие трябва да разчитате на хората, с които се гмуркате, значи те бяха перфектни водолази. В смисъл, те бяха на световно ниво пещерни водолази, които бяха много добре обучени, извършваха изследвания, изследваха там една пещера, която вече е над 25 км под вода с един единствен вход. Включително и аз съм се включил в тия изследвания. Значи това е една изследователска дейност, която така отнема цялото време, всички усилия на хората там и просто не е имало време за някакви глупости, за някакви други неща, разбирате ли? Това е нещо, което ти почваш да го правиш и правиш само това.
0: Кой имате предвид под някакви глупости и други неща?
1: Ами сега, нали, всички си мислят, че имам предвид това, че си представят хората, че освен, че сме ходили там за това, нали, сме ходили заради нещо друго, нали, за някакъв вид друг туризъм или за нещо друго. Значи за... в тези курсове имаш времето, да, примерно карали сме кайтове. Мисля, това е една екскурзия. Аз съм бил на тези, на всичките тези ходения, съм бил с съпругата си. Не съм бил сам, нали, в това. Не съм живял при тях. Живяли сме в Пуерто Авентурас, нали, на квартира бяхме в една къща. И така нататък, и така нататък. Не е имало някакво съмнение от моя страна, че нещо нередно се случва. Освен това, тогава единственото, нали, когато сме ходили, единственото дете, което беше в компанията, нали, беше Николай Златков. Значи, той се появи там в около 11 годишен. Тогава снимаха един филм «Водолазен», който вече за него всички знаят. И това също мен ми има на този филм. Дори на края на филма, нали, Калушев ми благодари на мене за изследователските дейности, които извършвам. Отзади има, на края на филма има мемо. Нали, в смисъл, Калушев ме уважаваше много като пещерен изследовател. Нали, всъщност, през годините съм му служил нещо като така учител, който той е споделял с мене, примерно, какви неща са открили и така нататък. Но отношенията не са ни били в никакъв случай някакви близки и супер приятелски. Виждали сме се през годините, примерно през 3-4 години сме се засичали на някакви пещерни сборове и така нататък. Няма нищо, значи, за мен няма неудобни въпроси. Каквото ме питаш, ще ви го отговоря. Аз нямам нито какво да крия, нито... Разбирате ли?
0: Винаги...
1: Това всичкото съм го казал многократно на...
0: Имате покана
1: на органите
0: да...
1: на властта, които
0: имате
1: са неразпитвани.
0: Имате покана и да дойдете при нас, разбира се. Съвсем на финала с един кратък отговор ви моля. Как очаквате да се разгърне тази история? Какъв очаквате да бъде резултата?
1: Ами аз очаквам съвсем скоро истината да излезе наяве. Всички хора, които са имали до сега някакви съмнения, ще получат своите отговори, ще видят точно за какво е ставало дума на тази хижа, какво е ставало през годините. Ще разберат причината за случилото се, надявам се. В смисъл, тези всички неща, според мен, ще бъдат изкарани от МВР с неопровержими доказателства, които аз съм сигурен, че те вече имат и притежават. И всичко е малко или много на 100%, на всички въпроси 100% е отговорено, всичко е доказано и вярвам, че всъщност всички се всички искаме истината да излезе наяве, нали така?
0: Вие, така, да, че, вие посочихте...
1: Скоро най-вероятно това ще се случи.
0: Имахте и политически обвинения през седмицата, чух в интервюто ви пред БНТ. Продължавате ли да стоите за тях? Защото много хора казаха, няма никаква логика в това, което казвате. Ако някой се готви да усвоява пари по план за възстановяване, значи, защо след това да се случват самоубийства?
1: Това с политическата... Да. Значи това с политическата намеса, това е нещо като съвсем страничен клон, който общо взето няма пряка връзка с случилото се. Това нито е причината, нито нищо. Просто оказва се, че редица политици са подкрепили тази общност с парични средства и по друг начин. Оказва се, че тази група е имала чадър над себе си на най-високо институционално ниво, от най-различни институции.
0: Имате ли тази доказателства група, знаете, за тези твърдения обаче, господин
1: Русев? Знаете, че... За кое?
0: За тези твърдения.
1: Вижте на... Ми какви доказателства да имам при положението? При положението, че Борислав Сандов, например, им издава един документ от МОСВ, който абсолютно... Абсолютно не е на място, абсолютно против всички правила, абсолютно какво... Какви доказателства да имам повече? Значи това е груба намеса на политиците в дейността на едно НПО. Значи те са ги подкрепили. Има ги на снимки заедно. Аз знам много повече за тези взаимодействия и няма да го коментирам пред камера.
0: Добре, имате обаче...
1: Това също знаят достатъчно много как са вървели всичките тия неща.
0: Имате покана да дойдете и в нашото студио. Имате покана да дойдете и в нашото студио, така че ще се радвам да продължим този разговор. А и ще очакваме да видим всъщност и развръзката в края на август, както обеща вътрешният министър. Благодаря ви за включването. Хубав ден желая.
1: И аз ви благодаря.
0: Сега се разделяме за кратко, уважаеми зрители.
2: Тази неделя очаквайте. Европа гори, а България подготвена ли за сезона на пожарите? Думата има съветникът на вътрешния министър по бедствия и аварии Николай Николов. Бюджетът на раздора. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. Само за мен разкриваш тази палава секси, аз страна. Миро, който не спира да мечтае. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя от 8 без 10 до 10 часа по BTV.

0: Франция, Испания и Гърция са сред най-тежко засегнатите страни от летните пожари. Високи температури се повишават и у нас, а с това нараства и риска от огнища и тук, у нас. За това ще разговаряме сега с главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Здравейте и добро утро!
1: Добро утро!
0: Благодаря, че дойдохте. Сега, близо сте до така пожароопасните... близо сме, т.е. до пожароопасните моменти от годината. И ми се иска да започнем с това, кога всъщност са най-големите опасности от пожари именно?
1: Не просто близо. В сърцевината на най-опасното време сме в момента. Нашите метеоролози вече предупредиха за опасно повишение на температурите. Все още е жълт код, но за пожароопасност нещата са много сериозни. Поради което готовността на нашите служби е на много високо ниво. Впрочем, като говорим за готовност, трябва да поговорим и за превенция и организация въобще на действията. Може би си спомняте, още на първото заседание на Министерски съвет, премиера Радев разпореди
0: да бъдат изготвени доклади. Да, три доклада от три министерства.
1: В които да е видно, обаче, как се работи по превенцията? Енергична ли е, не е ли? Каква е координацията между съответните институции? Министерство на вътрешните работи, отбрана, земеделие и храни, околна среда, транспорт, регионално министерство. Каква е готовността на тези структури за реакция при подобни ситуации?
0: И какво се оказа от страна на МВР?
1: Първият доклад вече е депозиран. Да разделим нещата на две. Най-напред превенция, пожаропредпазната работа. Това е дейност, която на пръв поглед много-много не се вижда, но е изключително динамична и отнема много енергия. Това са срещи с, условно, на КЖИ, за да могат да почистят сервитута на влаковете, да не представляват опасност искрите от спирачките на тях за гората.
0: Това е много любопитен въпрос, между другото. Нещо, което малцина знаят, поне аз се изненадах, колко много пожари и колко големи пожари могат да възникнат от стари спирачки на влакове. Това
1: понятие стара спирачка, то... Да, има и такива по-стари спирачки, които са желязо-желязо, но има и такива вече, които са от композитни материали, различен тип метал, който изсича по-малко искри. Но... Да довърша по превенцията. Първо, забелязвате, че почти сме на края на жътения период, пожарите не са толкова много. Горе-долу нещата са под контрол. В горите нещата добре стоят. А за да е така, специално за жътената кампания, са извършени стотици проверки на комбайни, дали около нивите са лъжа, дали около пътища се почиства, дали под далекопроводите се поддържат чисти сервитутите. Десетки задачи, които предварително си
0: спомнят. Това вече е извършено.
1: Да, това вече е извършено.
0: И какви са резултатите? Какво се оказва?
1: Резултатите са като цяло подобрена дейност. Ако говорим за административно-наказателна, има и връчени наказателни постановления на хора, които организации, които не са успяли всичко да свършат на време.
0: Например, какви са най-честите?
1: Най-честите са технически неизправни комбайни, липса на ужинати предпазни ивици около блоковете, непочистени пътища.
0: А сериозни ли са тези глоби? Можем ли да кажем горе-долу за какви случаи първо става дума и сериозни глоби ли се налагат?
1: На МВР целта не е да налага глоби, а по-скоро глобите да изиграят превантивната роля. Да сигнализират човека и останалите, че държавата в края на краищата упражнява контрол. 2000 лева е сериозна глоба за едно нарушение. А ако се сумират нарушенията, вече стават много. Разбира се, оценява се и отношението на отделната личност, на отделното юридическо лице. Но нещо
0: може
1: много
0: ли само
1: важно...
0: да ни кажете някакви числа, наистина, колко такива нарушители са били хванати?
1: По памет около 87, ако не се лъжа.
0: 87 за неизправни комбайни, неужинати...
1: И други неизпълнени разпореждания на пожарните служби.
0: Да, и за каква сума общо в такъв случай?
1: Не мога да кажа. Не мога да кажа. Голяма част от тези актове минават на споразумение, т.е. бързо се приключват, събират се сумите, отиват в държавния бюджет, останалата част гражданите ползват правото си да ужават, така че аз в момента не разполагам в такава статистика, колегите в пожарната вероятно имат. Но освен превенцията, искам да ви кажа, че при нас от особена важност е предварително създадената организация, координацията между съответните ведомства и повишаване на тяхната готовност. Като говорим за готовност, тук трябва да отчетем не само нашите възможности на Министерството на вътрешните работи, а тези на доброволните формирования, на местните общини, на особено важно на Министерството на отбраната. Впрочем, дано не дърпам дявола за опашката, но аз съм малко по-уверен тази година, защото в дългогодишната си практика нямам спомен България лятото да разполагала с 5 хеликоптера, готови за включване в операции по гасене на пожарите. Даже поне още един самолет от спартаните, известните, знаете, ги използваме, които да се включат в гасенето.
0: И в момента са...
1: Дано не се налага да ги използваме често,
0: дано.
1: Но те са добра национална сила, сериозна, пък и подкрепени от механизма за гражданска защита, имаме още увеличение на ресурсите.
0: Ние сме говорили с вас и преди и общо взето отговор един и същ. Техника никога не стига, никога не е достатъчна помощта за гасенето на пожара. Но искам да ви попитам така, като отворихме тема за техниката. Достатъчни ли са пожарните ни коли? Сега едно такова твърдение, което по-скоро ми се ще през вас да го проверим, но имаше протест на хора от Костинбродско за пожари. Там един от жителите беше казал, че дори за целия район от Костинброд има една пожарна.
1: За Костинброд е една пожара?
0: За това ви питам. Има ли такива райони, в които в действителност липсва пожарни коли или пък са недостатъчно и са критично нисък брой?
1: Така. Сега ще кажа няколко числа. Направете сам извод. В България има 173 районни пожарни служби. Районни служби за пожарна безопасност и защита на населението. Към тях са изградени още 44 участъка, по-малки структури. А днес към всичко това нещо ще бъдат прибавени между 28 и 30 изнесени пункта, които предварително да са натарени, да наблюдават какво става.
0: Сега ни казвате новина. Какви са тези изнесени пунктове от днес?
1: Те не са от днес, казвам, че и днес ще ги има. Те са от около един месец, тогава, когато температурите започнаха да се повишават. Това са пунктове за наблюдение. Пожарен автомобил с трима служители на подходящо място застанали, охранявайки територия, за която знаят, че има опасност, била назад във времето или прогнозируваме напред, за да могат много бързо да реагират.
0: Нещо като пост, на който наблюдават, ако възникне пожар.
1: Пожарно-наблюдателен пост, да. Точно.
0: Тук ли се ползват и тези дронове, за които стана ясно, че ще бъдат доставени?
1: Те вече започнаха доставките. Тук вие, вероятно, говорите за тези, които по оперативната програма, заедно с Социалното министерство, успяхме да доставим. И то, забележете, те са най-вече... Дроновете са за пожарната, но те са най-вече за нашите доброволни отряди. И голяма сила. Това са повече от 3600 човека, които са подготвени, преминали са съответните курсове, а и нещо повече. Те вече разполагат и с пожарни автомобили. Добри примери.
0: Собствени пожарни автомобили?
1: Да, доброволните формирования. Да не успеем скоро да направим някакво видеоклипче такова за цялата страна, за да видите, например, в Петрич има 3 пожарни автомобила доброволни отряд. Подобно е състоянието в Сандански.
0: Ето идея, ние можем да дойдем и да ги заснемем и да ги покажем тези пожарни автомобили.
1: Ще ви окажа пълно съдействие. Ще бъде интересно за вас, за нашите зрители. Надявам се да постигнем ефект. Да видите, че и местната власт, както нас, централната, не стоят с кръстени ръце. Работят активно. Страхотни хора има надолу, ентусиасти, истински доброволци. Силата им е, че са и организирани предварително, и подготвени предварително.
0: Към финал вървим една вечна тема за пожарогасенето от въздух. предвиждате ли, има ли такъв план, стратегия, в която да се закупят специализирани самолети или хеликоптери, с които да се гасят пожарите от въздуха?
1: На практика започнахме, аз казах, за първи път 5 хеликоптери и един самолет са в готовност.
0: Те са част от
1: военните. Това, точно така. Разбира се, България трябва да търси най-ефикасния начин. Трябва да се оцени дали закупувайки нова техника. Впрочем, за закупуването след малко. Тук хората са много важни. Предварително подготвените хора, пилоти, инженери, експлоатацията е нещо много, много, много по-трудно, отколкото да го закупиш. Но аз се надявам, че в скоро време България ще започне един такъв проект, с който да придобие по-голям капацитет за гасено от въздуха. Успоредно с това обаче ще е необходима подготовка на тези хора. Като говоря за подготовка на хора, мога ли да кажа две приказки за пожарникарите?
0: Кажете, в България, по-малко от минути.
1: Които, благодаря на хората, на нашия народ, че ги високо ценят, но те са високо ценени в Европа. Преди 2-3 дни се върнаха от Испания, участваха в Галисия в горски пожари и натрупаха опит. И натрупаха опит. Няколко години вече това се извършва. Гърция, Испания, съседните държави. Така че аз пък благодаря на тези хора, които денонощно работят, така че ние да бъдем по-спокойни, да знаем, че държавата, местната власт, въобще организацията в България е на ниво, което позволява народа да бъде по-спокоен.
0: Благодаря ви. Благородна професия, наистина. Някъде в момента имаме ли изпратени наши пожарникари?
1: Не, върнаха се преди
0: всичко
1: два дни
0: със
1: съответните благодарности.
0: Благодаря, благодаря ми.
1: И аз благодаря.
0: Благодаря ви за разговора.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Продължаваме на политическа тематика. Ивайло Мирчев, съпредседател на Да, България, вече е тук в студиото. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Сега, господин Мирчев, една от последните теми, която няма как да не минем през нея, всъщност е бюджета и по-конкретно това, че Продължаваме промяната и ГЕРБ сезираха Конституционния съд. Сякаш очаквахме и вие да излезете с подкрепа към Продължаваме промяната поне, но не го направихте. Защо?
2: Ами, ние имахме своите критики към бюджета по отношение на конституционните жалби. Това, което ние направихме, предоставихме ги на нашия юридически екип и той прецени, че няма достатъчно аргументи въобще да се занимава Конституционния съд с тях. Това е нашата преценка. Тук има политически аргументи, слабия бюджет, отвратително слабия бюджет, между другото, престъпно слаб, но може би стъпката не е в такава степен Конституционния съд. И тук трябва да кажем, че ако продължава в този дух, единственото, което може да се очаква през есента, говоря за бюджета, но не само за бюджета, с несправянето с борбата с корупционния модел, както и с отдръпването на България от Европа, единственото, което чака това управление, са нови протести.
0: Вие ли ще ги организирате?
2: И както се казва, на есен, както и преди сме се справили, ние работим по този въпрос.
0: Работите по това да има нови протести. Странното
2: е, че продължават, имаше. Знаете ли, това управление, аз си спомням сега, докато пътувах към студиото ви, в кампанията си, те имаха един слоган, който беше: ще успеем, знаем как, можем, готови сме. Оказва се, че не са готови, че не знаят как и че не могат до този момент. Близо 100 дни управление вече. Дали ще успеят, зависи само от тях.
0: А защо се наложи обаче на Продължаваме промяната да разчита не на вас, с които влязохте в парламента заедно, а на ГЕРБ?
2: Ами, нашите гласове и тези на Продължаваме промяната не стават, за да се. Не стигат, за да се пусне конституционна жалба. Трябва 48 гласа. Ние нямаме 48 гласа заедно. И те са решили да го направят с ГЕРБ, което е тяхно право. Тук въпроса, пак казвам, е юридически какъв е смисъл от това. Тоест, това поражда ли някакво действие или не. Иначе те са решили да е с ГЕРБ. Не виждам в това нещо драматично. Друг е въпросът, къде се намира ГЕРБ в момента.
0: Потърсиха ли ви иначе за подкрепа?
2: Да, имаха разговори колегите с тях по съвсем нормален начин, няма нищо

0: че може би първо трябва да видят какво направиха последните години. Каква беше колаборацията с Пески, особено последното тяхно правителство, което доведе до тези многолюдни протести. И тогава ГЕРБ да се отговорят на въпроса десни ли са и борят ли се с корупцията. Не може да се събудиш една сутрин, до вчера модела корупционния да е наричан на тебе и ти да кажеш, аз вече съм десен и ще се боря с корупцията. Няма разговор с хората. Това е неискрено. То не е неискрено към нас като политици, то е неискрено към българските граждани.
1: Сега ще ви върна малко по-късно и към дясното пространство изобщо, но към тези съмнения, притеснения от страна на жителите около Безмер. Затова искам да ви питам. Вие виждам, че дори на реверса имате изтребител, малък, сложен. Може би има символ, сега ще ми кажете. Имате ли вие някакви индикации, защото имате и достъп до класифицирана информация, за това, че наистина има опасност за населението там в района на Безмер?
0: Пряка военна опасност няма. Но винаги са възможни различни хибридни атаки, което ние сме били в тази хипотеза през цялото време. Аз не мисля, че опасенията на хората в Безмер са правилни в случая, защото това решение, в крайна сметка България е съюзник стратегически на Съединените американски щати. Други въпрос е как беше взето това решение. То всъщност беше взето в комисия по отбрана, без комисията по отбрана да се запознае с какъвто и да е анализ. Дойде министъра, каза, трябва да вземем това решение и комисията по отбрана гласува да го вземе. Ние за това се въздържахме, поискахме секретния доклад на военно разузнаване. Той не ни беше предоставен. Малко преди гласуването на другия ден ни беше предоставен. От него всъщност се видя, че няма нищо. Тоест, няма нищо, което да е секретно. Между другото, Руслан Трат беше направил един много добър анализ часове по-рано, който беше доста по-ценен от това, което службите предоставиха. Което означава, че
1: Руслан Трат именно каза, че има опасност по-скоро от шпиони, така да го кажа, от някакъв такъв тип заплаха, отколкото от директна атака. Има ли наистина според вас такава опасност?
0: Има такива индикации. Въпросът е как българското правителство взе това решение и как то се грижи за сигурността на българските граждани. Защото очевидно този анализ на военното разузнаване беше написан просто за да има нещо. А не на база на това, което аз между другото знам, че службите могат много повече от това, което ни беше показано. Но явно някой беше накаран набързо да го напише, да го предостави, да каже, ето там да има нещо. И по-големия въпрос е, как бе взето това решение? Дали то има връзка с случващото се в Лукойл, например? Има едно много интересно разследване на БЪРД, от което става ясно, че два дни след срещата с Литаско и решенията взети там, постъпва писмо от британското посолство, от което става ясно, че има съмнение на британците, че петрола, който е използван в Лукойл, е руски. И това пише. Ние проверихме, между другото, сведенията на БЪРД и те се потвърждават. И поред тази причина поискахме изслушване на икономическия министър и го очакваме в първите дни след така наречената ваканция. Той се появи в парламента да даде тези отговори, защото това е много сериозно. Първо.
1: Отговор обаче, веднага само да отговоря. Отговор на едно от последните интервюта на Александър Пулев е, че рафинерията Лукойл не преработва руски петрол и не нарушава условията на действащите санкционни режими.
0: Мене някакси да ви кажа, живота ме научил да вярвам повече на нашите партньори понякога, отколкото на младши български политици. И ще ви кажа защо. Тогава, когато два дни след сделката има първо писмо на британците, на 2 юли, на 7 юли има следващо писмо от Великобритания, в горе-долу същата посока. На 14 юли вече има писмо от Съединените американски щати с 6 въпроса. Ако внимателно се анализират тези 6 въпроса, горе-долу въпросът там е същия. Има съмнения за това, че в открито море се претоварва петрол, който всъщност е руски, с казахстански сертификати. Има съмнение за контрабанден иракски петрол. И всичко това отива в рафинерията в Лукойл. На тези въпроси трябва министърът да отговори. Не случайно нашите съюзници не ги задават тези въпроси.
1: А имате ли някакви доказателства
0: съмнения,
1: за това?
0: Ако нямаха те съмнения, нямаше да ги пишат тези писма. А знаете обикновено, че точно нашите съюзници, тогава, когато задават един въпрос, те знаят отговора му. Дали имам доказателства, щях да ви кажа, ако бяхме взели лодката от Росенец, например, да обикаляме около танкерите и сериозното не е това. Сериозното е да извикаме министъра. Министъра да дойде в парламента и да отговори има ли нещо подобно или няма нещо подобно.
1: Очевидно това няма да се случи след като вече сте във ваканция.
0: Ами той може да отговори и писмено. Може да отговори в интервюта. Също ще бъде интересно какво знаете САЩ и Великобритания. Защо това е важно?

0: Защото България трябва да се изпълнява ангажиментите. И ако разрешението за тези цистерни в безмер, с които ние започнахме, е функция по една или друга причина на това, че са ни хванали като малките деца да преработваме руски петрол, защото някой си прави някаква схема, това няма да е добре. Това ние не стоим добре.
1: А вие смятате, че давайки възможност тези самолети да са тук, се развързват ръцете на Лукойл да преработва всякакъв петрол? Това ли е, което казвате?
0: Не казвам това, но имаме обосновани съмнения за това, че в Лукойл се преработва руски петрол.
1: И да ви върна само до за безмер. Хората там имаха притеснения и продължават да имат притеснения. Чух, че кмета иска да се сложат КПП-та във връзка с тези опасности, за които и вие казахте. Смятате ли, че това е обаче едно от възможните решения? Да се сложат КПП-та около селото?
0: Аз смятам, че държавата има всички адекватни, целият адекватен инструментариум, за да предпази хората в Безмер, хората в Ямбол и всички български граждани. Трябва да бъде ясно едно. Това, че националистически партии плашат как ще бъде изстреляна ракета от Иран, която ракета така ще бъде изстреляна, че ще падне в България, е абсолютно несериозно. Пряка военна заплаха няма и няма не защото ние имаме невероятни ПВО възможности и ще спрем тези ракети, а просто защото нашите съюзници имат такива и те вече са разгърнати. Голямото предизвикателство са хибридните атаки, в които става и в анализа на Руслан Трат, който пак да кажа беше по-добър от този на военно разузнаване, за съжаление. И да, там вече българското контраразузнаване трябва да се свърши работата. И въобще българските служби и знам, че те имат тези възможности, просто трябва да се задейства.
1: Връщам ви на това, което и вие казахте за ГЕРБ и дясното изобщо. Вярвате ли, че е възможно, след като вече излезе и кандидатурата на Илияна Йотова за президент, да има единна дясна кандидатура или по-точно вие да успеете с ваш кандидат без подкрепата на ГЕРБ?
0: Вярвам, че трябва да има кандидат, който да застане срещу българските граждани, да е спокоен, най-вероятно излъчен от инициативен комитет и в този човек българите да видят обратното на това, което днес е президента Йотова. Не защото имам някаква много конкретна критика към нея, защото трябва да сме откровени. Когато беше служебния кабинет, президента Йотова взе правилното решение. И за да има България честни избори, отговорност носят няколко души. Йотова, която избра Гюров, и премиера Гюров, който направи състав с Дечев и Кандев, които всъщност свършиха цялата работа.
1: Това звучи като благодарност към...
0: Звучи като благодарност, а като не им правилен ход тогава. Но от друга гледна точка, в момента, когато Румен Радев спечели изборите, президента Йотова се превърна в човека, на който му се дават документите, тя просто бие печата и всичко продължава напред. Българските граждани на 25 октомври трябва да си отговорят на въпроса какъв президент искат. Продължаване на мандата на Румен Радев и трети негов мандат или президент, който може да бъде фигура, която да се противопостави на едноличната власт в България. Имат 131 депутати, до момента не са показали нищо, особено по отношение на борбата и битката с корупционния модел. Имат и президент, който подпечатва всяко тяхно решение, примерът между другото бюджета, защото на бюджета трябваше да бъде наложено вето. И това беше национално отговорно. Аз съм сигурен, че госпожа Йотова го знае много добре. Неконституционните жалби тук са рецептата, които в най-добрия случай в декември месец има отговор, тогава, когато бюджета е изпълнен. А вето наложено от президента, което да бъде ясен знак, че не може България да бъде с 5,7% бюджетен дефицит.
1: И все пак, да ви върна на това, вярвате ли, че е възможно без ГЕРБ да успее ваш кандидат?
0: Вярвам, че е възможно първо ГЕРБ да се обърне към българските граждани, да си направи анализ за това какво се случва в последните една-две години. И всички други разговори да бъдат преди балотажа. Още десен кандидат в момента между Демократична България и ГЕРБ няма как да има. Това в ГЕРБ го знаят много добре. Знаят много добре и причините за това. Не строи арогантност за това. Хората трябва да бъдат честни, политиците, с българските граждани. Тогава, когато твоето правителство докара стотици хиляди на улиците за това, че си бил символ на този корупционен модел. Изведнъж да кажеш, до тук бях с Пеевски, аз вече съм десен и ще боря корупцията, то не звучи искрено дори на първокласник. Какво говорим за тези хора, които трябва да излязат да гласуват?
1: Започна ли подготовката при вас за президентските избори?
0: Преди две години.
1: Преди две години.
0: Преди две години и... последвахме семинар в Арбанаси, събрахме всички местни организации, задачите са дадени. Голяма част от хората ни няма да бъдат и отпуск август месец, за да могат да, да помагат в организацията на изборите.
1: А от кога се спряхте на Андрей Гюров?
0: Не искам да влизаме в имена. Това, което обаче мога да кажа, е, че в Демократична България, заедно с Продължаваме промяната и форума за демократично действие гледаме в една посока. И това е факт.
1: А такъв случай започнахте ли вече кампанията за Андрей Гюров?
0: Не разбирам защо пак ме питате за Андрей Гюров. Това, което казвам, е, че като партии си вършим всичко, което е наша основна дейност по отношение на организацията. Андрей Гюров, нямам никакво съмнение, че би бил отличен български президент, вече се е доказал като държавник. Дали и кога той ще се кандидатира, ще го реши сам и ще го обяви, за да го знаят всички.
1: Аз ви питам не случайно, защото много постове се появиха в социалните мрежи през последния месец за това, че именно вие променяте името на една група, която се е казвала Кирил Петков в началото на промяната, на Андрей Гюров, единство на нацията.
0: Точно така.
1: Да. Защо? Това е начин да започнете кампанията ли?
0: Ние имаме стотици групи, между другото. И тук е много важно да кажа, че нямаме тролове, защото чувам подобни обвинения. И да, в тях част от нас са администратори, което е нещо нормално. В случая администратора на тази група се свърза с нас сам, за да ни я прехвърли. И ние променихме името, защото така сме преценили. Това не е начало на президентска кампания, но е факт, че като премиер Андрей Гюров направи нещо, което България не беше виждала много отдавна. И мисля, че всички се съгласите с това.
1: А и други групи ли така сте направили за Андрей Гюров? Защото казвате, имаме стотици.
0: Имаме доста групи, и успяваме да оперираме. Те са открити, между другото, администраторите са ясни и хубаво, че са публични лица. Администраторите
1: колко,
0: няма нищо.
1: Групи имате такива в
0: притеснително.
1: Фейсбук?
0: Не мога да ви кажа точната бройка, с това имаме, нямаме други със сигурност.
1: Не, но които са в подкрепа на политически
0: лица. Които са в подкрепа на Демократична България. На Демократична България на лица са малко. Те не са някакви тайни групи. Там
1: да, не са тайни групи. Вие виждате, че сте си.
0: Знаете ли, притеснително е тогава, когато хората не застават с техните лица и в Фейсбук така заблуждават българските граждани в една или друга посока.
1: А вие ползвате ли ги като в политически битки, като част от кампания предизборна?
0: Ние имаме изключително активни поддръжници и съмишленици. И трябва да ви кажа, че за разлика от изкуствените партии в България, не се налага никой да използва тролове, защото нашите съмишленици са достатъчно умни, за да знаят как да реагират на всяка несправедливост.
1: Благодаря ви за разговора, господин Мирчев.
0: Благодаря.
2: Тази неделя очаквайте Миро, който не спира да мечтае. И най-интересното от света на спорта. Тази неделя от 8 без 10 до 10 часа по BTV.

0: Така Миро е в студиото с новата си песен, която грабва охото, грабва и окото. Добре,
1: дошло. Добро неделно на всички. Как си, братко?
0: Аз добре, надявам се и ти така.
1: Хареса ли ти клипа?
0: Много готина и песента хваща летен химн. Така ли можем да го приличим?
1: Химн?
0: Еми не знам, твой е летен химн. Аз така си мисля.
1: Те не знам, хората ще кажат скоро чесен усещане. Нещо, което да, нещо върху което да танцуваме. Много ми се танцуваше, правеше ми се нещо леко, усмихнато, без прекалена ангажираност от гледна точка на мелодика. Нещо, което да ме... както се чувствам, да ми е щастливо и да ми е добре. И да има щастливо и добре на хората и да танцуват.
0: Много е мелодично, много готино, даже малко нехарактерно за тебе. Аз ти споделих още.
1: Как да е нехарактерно? Не, не, не, ама не, не, аз съм основно това. Аз съм
0: нещо латино даже.
1: Аз съм основно бързи песни. Смисъл. Да. Не знам с защо с годините, може би с възрастта, започнаха да стават все по-бавни песните. Но тази е както трябва.
0: Да, тази е лекичка. Има ли втори план, в крайна сметка, твоето секси аз?
1: Моето секси аз е моята любов, моята любима. Тя е моето секси аз. Така че...
0: Тоест е посветена е? Има посвещение?
1: Да, не търси дълбочина в текста. Той е за това точно каквото казва. Всъщност не се разбира, но песента е много за посвещението. Защото казвам, че дай ми да си говорим, в смисъл... Най-хубавото нещо, най-секси между двама човека е да си говорят и да имат интимност, да се усетят един друг. Дай-ми да си говорим до сутринта. Пазиш любовта, пазиш, нали, след твоето секси аз за любовта. Да, пазиш го за най-скъпия си. Има една част от мен, която никой никога няма да опознае, освен...
0: Най-най-близкият човек.
1: Моето момиче.
0: Има ли
1: си? И тази нейна част е изцяло моя. Тя е моето секси аз.
0: Тя ли е първият човек, който чува?
1: Да.
0: За пръв път чува песента.
1: Да.
0: Да. Кво ти каза тогава?
1: Тя познава от само и си зародиш. Песента първо се роди с Крумчо написа, Крум Георгиев, с който работим заедно от Губа Контрол, когато толкова години са минали от тогава. Направили сме повече любов, като бе много-много песни. И още Крумчо, когато направи припевчето, аз го пуснах на Ели и тя беше супер. По-сладко афро. И да.
0: Ето, аз търсих думата афро, прав си. Афро, не латино, афро.
1: Афро, братко, да.
0: Да.
1: Но има и латино, ти си прав. В китарката има латино, има леко джамайка.
0: Еми, ето, много е сега. Аз се замислям, афро от теб не съм чувал афро ритъм до сега.
1: Питам, май само това не е чувано.
0: Това не е чувано до сега. Нали? Сега, похвали ми се за там, защото аз ти казах, че много я харесваме вкъщи песента. В YouTube няма какво да се щупи, като натискаш копчето, но ако имаше възможност, сигурно ще я да го щупя. Там, много готина песен. Мисля, че не успя тогава да ми гостуваш, когато излезе.
1: Да,
0: но жалко. Има какво да се похвалиш сега с нея, защото видеото, което е на Крис Захариев...
1: Имам да похваля.
0: Да похвалиш. Похвали, хората, защото е много интересно, наистина.
1: Е хубаво е за цяла България.
0: Да.
1: Видеото на Крис Захариев достигна до голяма платформа, в която той е номиниран като режисьор, заедно с режисьорите на, мисля, че на Оливия Дин. Той с... изключително мащабни и бюджетни проекти. Нека да кажем, че ние не влагаме същите тези бюджети, които влагат ние в България. Не влагаме същите бюджети, които световният бизнес влага в... Разбира се, това е недостатък. Стараем се да са максимално големи. Но да, Крис, браво Крис, браво на целия екип край Крис. Ние се гордеем с вас.
0: Разказвате една хубава история за двама братя в тази песен.
1: Историята е цяло на Крис.
0: Това е грабнало журито на този конкурс в Берлин.
1: Работата на Крис е невероятна. Аз може би съм ти го разказал това нещо, че аз му изпратих, ние с Крис почина сме се чували и по телефона не сме се срещали наживо. Изпратих му песента, попитах имаш ли какво да кажеш към това. Той каза, имам история, която искам да разкажа отдавна. Изпрати ми сценария и това беше комуникацията помежду.
0: И то заспа.
1: Абсолютно. След това само ми изпрати бюджета и го чух по телефона, за да уточним нещо по бюджета и това беше.
0: И от тогава не сте се виждали?
1: Да, аз и това съм ти казвал, че всъщност след това... Не, той ми звънна и ме покани на кафе. И как да се видим на кафе? Викам, Кристи, какво говориш? Да си развалим добрите отношения. Няма нужда, разбираш.
0: Ще има после кой да плати сметката.
1: Не, толкова добре си комуникираме на работно ниво. просто следващото нещо вероятно ще бъде с Крис. Следващия клип.
0: Много, все като каза за историята и се заговорихме и за това, колко важно е да се получи един хит. Трябва да има история вътре, да има послание, просто сега, да я запомниш серията.
1: Благодаря ти първо за това, че според тебе там е хит.
0: Ами хит е?
1: Беше, да, много време, 16 седмици или 17, ще излъжа. Дека да не лъжа и да не спекулирам номер едно в радиоефира, но една песен е хит тогава, когато хората дълго време живеят с нея. Тоест, ние ще разберем във времето тя хит ли е или не. За сега просто имаш успех. Но трябва да има истина в това, което казваш. Защото според мен Крис разказа много истинска история. Когато аз писах текста, бях много истински в него. Мисъл, болезнен, откровен към себе си и към аудиторията. Защото ти забравяш, че някой някога ще чуе тази песен. Ти си го пишеш за себе си. И когато го пуснеш песента и тогава си кажеш, ей, как можах да направя това и да го кажа по този начин. В повечето случаи, да, не мисля за това как ще бъде приета, мисля аз как я приемам. Така че нямам рецепта. Ако ме питаш, такава...
0: Няма такава.
1: Ако имаш, дай ми я, моля те, нуждаеш.
0: Нямам. Нито един хит не съм направил за разлика от тебе, така че не мога да ти дам...
1: Е, аз работя с добър екип, братко.
0: Ти?
1: Много добър екип.
0: Да, това е хубаво, че имаш и доверие. Това е също много важно. Аз замислих се за това... Ти... Иска ми се да върнем лентата малко назад. Mm-hmm. Разгледах социалните мрежи. Wow. Искам ми се да покажем една снимка сега. Ти преди, не знам, може би 20 години, не знам, сега искам ми се да кажеш да, ето е тук зад нас. На колко години си тук на тази снимка?
1: 17-18. 17-18 максимум на 19, не. Все още не съм спечелил фестивал, така че по-скоро съм на 17 или съм на 18. Не, на 17-18 вече.
0: Някой ти е пратил всъщност, доколкото разбрах.
1: Да, моя приятелка. Аз дори не знаех, тази снимка нямам в моя архив.
0: А тя за къде е? Забележник? Не. Така застанал.
1: Не, минали сме 100%, сме минали покрай фото и просто сме се заснели. Това е някакво фото, някъде.
0: Да.
1: Защото, както виждаш, аз съм облечен по нормален начин, с половер и с поло.
0: Било
1: е и студено, очевидно. Моя приятелка, която сега живее в Германия и работи нещо в социалните сфери, ми е изпрати, Мира, виж какво намерих. Обаче забележи, още там имам гневна бръчка на челото. В смисъл, човека е бебе, но ето тук е гневната бръчка.
0: Знаеш ли това бебе тогава? Всъщност, мечтаеш ли наистина за голямата сцена още тогава? Знаеш ли, че ще стигне до тук да прави тези хитове, за които говорим?
1: Ами, всъщност, за този тип хитове не, но никога не съм имал съмнение с какво ще се занимавам и че то ще бъде на... ще има значение. Не само за мен. И ще ти кажа защо. Тоест, опитвам се да разбера защо. Просто знае го. Знаех с какво ще се занимавам. Всъщност, по това време предлагаха много да работя в... по това време можех да изкарам страхотни пари. Защото ми предлагаха да работя на кораби.
0: Да пееш по кораби?
1: Разбира се. One Man Show обаче. Защото, нали, аз съм... Mm-hmm. Първо свира, след това пея.
0: По скандинавските страни, предполагам.
1: Да. И това са едни много прилични пари. И тогава обяснявах на всичките ми приятели, тези, които ме канеха, които бяха доста по-големи от мен и много свестни пичове, хора, изобщо музиканти, армия да те водим в това. Аз им казвах, че други са ми целите. И те бяха, нали, по-добрички, на това му се казва да те боли главата, т.е. малко да си главозамаян.
0: Така.
1: Ай, мирето го боли главата. В смисъл, че той си мисли, че ще успее да направи нещо. Сега, не знам колко... Аз още мисля, че съм направил нищо. Наистина, честно. Мисля, че почти нищо не съм успял да направя, но стараем се аз и хората край мен да облагородяваме звуково средата край себе си, да се чувстваме добре звуково ние самите, да правим музика, която на нас ни харесва, която ние бихме си пуснали, и да не се задоволяваме с това какво пазара ни казва, че в момента много върви. Ние създаваме пазара, ако можем, ако публиката ни позволи, ако те харесват също това, което ние правим. Но да, аз продължавам да се надявам, че голямото нещо е затъгала. И не го мисля като успех.
0: Да, ако е това голямо
1: нещо. Нито като слава.
0: И преди си ми го казвал.
1: Да направим нещо много значимо. В смисъл, не като успех, отново ти го казвам, не като слава. Славата е абсолютно непотребна, нито седе, нито
0: си. Като Евровизия ли имаш преди?
1: Моля ти се. Сега, уважавам всички, които смятат, че Евровизия е нещо много ценно. Аз имам свое мнение, ще си го задържа за себе си. Не, като нещо, което е културно значимо за света. И за България.
0: Защо смяташ, че Евровизия не е? Ще разчопля, извинявай, но сега изрази мнение.
1: Много се радвам да се срещам днес. За мен е огромно удоволствие.
0: Добре.
1: Благодаря ти за поканата.
0: Добре, разбрахте. Какво би казал на този Миро сега, ако можеше да му кажеш нещо, този 19-годишния?
1: Ами, може би ще му кажа, няма да успееш да станеш по-умен, но поне задръж ентусиазма и огъня.
0: Предстои ти всъщност голямо турне.
1: Голямо турне.
0: Да, да кажем няколко думи за турнето. 6 август, Пловдив, античен театър.
1: Започваме в скъпоценния за мен Пловдив и античния театър. Предстоят и любими други градове, но античния театър. Толкова обичам да започваме от там всичко. Имаме екстра внимание към античния театър в момента, защото самата сцена ни позволява малко повече.
0: Много е красиво.
1: Дори да не кажа много повече, така че... Дали тъпо е да казвам, че очаквайте изненади. Обаче не мога да се държа да го кажа. Очаквайте изненади! Визуално е различно.
0: Визуално
1: ще бъде различно. Не прекалено различно от всичко, което сме виждали в света, защото света е пълен с всякакви неща, но позволява ни да се разгърнем и ни позволява да разкажем историята и по друг начин. Така че ще бъде... И нямаме търпение.
0: Така, докато върви на фона, аз все пак съм ти обещал, че ти помогна и с други дати. 20 август Варна, 23 август Бургас, 25 Добрич, 27 Стара Загора. Доста си ги изгъстил.
1: Така правят братите.
0: Доста си ги изгъстил. 4 септември Плевен и накрая 22 октомври чак в София.
1: Оценявам го, брат, че ги изгъстил всички.
0: Записал съм ги. Домашно, така
1: си билет, казва, да. Ще бъде невероятно.
0: Ами, твоето секси аз. Представихме една чисто нова, още от найлона, така на Миро песен, отворихме и показахме. Много ти благодаря за това гостуване отново и стискам палци на турнето.
1: Благодаря ти, че всяка неделя ни радвате и събота неделя ни радвате. Благодаря на зрителите, които отделиха време за това мое гостуване и бъдете здрави, имайте най-хубавото лято от всички до сега. И най-доброто те първо предстои.
0: Най-доброто предстои, аз така смятам. Благодаря ти много.
1: Благодаря ти, братко.

Здравейте! Денят започна с слънчево време, а след обед жегата ще се усеща в почти цялата страна заради очакваните високи температури в 10 области в сила жълт код. На места термометрите ще показват 37 градуса. Вятърът ще бъде слаб, а по източните райони до умерен с посока от изток-североизток. След обед температурите ще се повишават и максималните стойности ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. По Черноморието времето ще бъде слънчево и по-прохладно. Максималните температури там ще са между 28 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура 24-25 градуса, а вълнението 2-3 бала. През следващите дни ще се радваме на много слънчеви часове и почти никакви валежи. До края на новата седмица горещините ще се усилят и в петък на места температурите ще достигнат 40 градуса. В събота ще остане горещо, но след обед на отделни места ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. Такава е прогнозата за времето. Приятна неделя и останете с тази неделя.

0: А сега предстоят минутите за най-любопитното от света на спорта и Ники Маданска е тук, за да ни ги представи. Ники, здравей!
1: Здравей! Започваме, разбира се, с една вдъхновяваща история, за да минем през така любопитното в спорта и да завършим с едни прекрасни плажове и да ти покажа къде почиват звездите от световното първенство това лято.
0: Лятна подготовка.
1: Но нека първо да започнем с така една история, която мен лично много ме докосна. Вярвам, че сега като ти я разкажа и ти ще оцениш. Става въпрос за едно момиче от Украйна, което на 6 години губи крака си, на почивка с родителите си в Одеса. Ракета пада, удря сградата им. Няколко дни прекарва в кома, след което се налага да ампутират крака и тъй като в левия крак не може да се възстанови кръвообращението. Саша Паскал, Александра, по-позната като Саша Паскал, момиче, което до 3 годишната си възраст живее с художествената гимнастика и това изглежда като края на нейната мечта, но всъщност е едно ново начало, защото слагат и протеза, 7 месеца се учи да ходи с нея, рехабилитация, след което се връща в залата и започва да печели отново медали. На първото си състезание в родния град Черноморск спечели злато, а миналата година в един от най-престижните турнири по художествена гимнастика в Украйна печели бронзов медал. Мечтата ѝ преди да се случи този ужас е била да участва на Олимпийски игри. Сега, разбира се, мечта е за параолимпиада и художествената гимнастика да бъде включена в игрите през 2032 година. Това лято Саша участва в един международен проект. Ето виждаш кадри от него. Нарича се Dance of Freedom, танца на свободата, на 5 континента, в 5 различни държави, градове. Представя 5 хореографии на емблематични места в съответните страни. Един пример. Да, този всъщност всички тези изпълнения трябва да са пример за едно послание за сила на духа, за надежда и за свобода най-вече, защото едно момиче, преживяло ужаса на войната, разказва своята история не чрез политически послания, а чрез спорта, чрез изкуството.
0: Затова спорта е толкова важен и толкова велик, защото дава тези примери на абсолютно всички, които понякога могат да загубят сила на духа. Благодаря ти за тази история, наистина вдъхновяваща и много ценна.
1: Сега един мой любимец от терените това лято от световното първенство, Марк Кукурея, защитникът на световния шампион Испания. Ако така се сещаш с буйните кадрици, които развява по терените, оказа се, че той е мъж на честа, даде дума и я изпълни. Каза в началото на световното, че ако Испания спечели титлата, ще си татуира облика на селекционера на Ла Фурия Роха, Луис де Ла Фуенте. И го направи, след като всъщност минути след финала журналистите му напомниха за това обещание. Той каза, че още не е решил къде точно да бъде татуировката, но ще го направи. След това сподели една снимка с медала си, златния медал, и попита има ли тук татуисти. Е, намери си най-добрия, татуиста на звездите Ганга, който е правил татуси на Леброн Джеймс, всички татуси на Карлос Алкарас, тенис звездата, както и на Джорджина Родригеса, негово дело. Абсолютно не е случайен, затова го наричат и татуиста на звездите. Освен това беше обещал, че ще промени прическата си. За мнозина това беше знак, че може би ще обръсне главата си, ще се раздели с кадриците, но е заложил на плитки, може би и защото неговата жена беше реагирала много остро на така обещанието му, че ще се раздели с косата си. Каза, ако отрежеш кадриците си, няма да те пусна вкъщи след световното, така че намерихме начин.
0: Може ли звезда така да спи на плачето отпред вратата?
1: Намерихме начин как да запази мира в семейството, но и все пак да спази обещанието си с променена визия и с лика на Луис де Ла Фуенте на лявата
0: на
1: си
0: много
1: ръка.
0: Видно място при това, да. Не го е скрило обещанието, е спазено и то...
1: Абсолютен мъж на нечеста.
0: Абсолютно, да. Следващата история?
1: И понеже говорим за световните шампиони, а пък все пак е лято, вече са далеч от терените и преди да се завърнат отново на тях, заслужена почивка си подариха звездите. Част от тях, голяма част, избраха, разбира се, Ибиса. Място, което знаеш, известно с партитата. Да, абсолютна парти дестинация. И най-голямо внимание привлякаха Феран Торес, героят, който донесе титлата на Испания, и неговия съотборник Маркос Юренте. Двамата бяха в Ибиса, така споделиха кадри на една яхта. И много се дискутираше, ето сега ще видиш, близостта помежду им, едни целувки, които си размениха двамата.
0: Да, завъртяха се и социалните мрежи. Ето тази снимка, мисля,
1: точно,
0: че
1: така,
0: беше.
1: Точно така. Тази и следващата. Можеш да си представиш какви коментари имаше и какъв род дискусии. Да, да. Другите, първоначално официалните си бяха от техните профили. Това са папарашки, но истината е, че те са много добри приятели. Това пък е жената на Йоренте. Те са заедно от 10 години, от 3 са женени, а от година и половина имат и дете. Ферран Торес пък доскоро имаше дългогодишна приятелка Мартина Хънтър, инфлуенсърка, с която се разделиха точно преди полуфинала с Франция. И тук сега на Ибиса го спрягаха, че е бил в компанията на една красива италианска стюардеса. Ето ти още един пример за мъжко приятелство. На Сен-Тропе пък почиваха заедно голмайсторът на световното Килиан Мбапе и неговият приятел Ашраф Хакими, бивши съотборници от Пари Сен-Жермен, които така обичат всяко лято да почиват заедно. Тук са ги снимали в много известен ресторант. След това
0: и на
1: си тръгнаха и на яхта. Така че виж, не е необичайно да си ходят по двойки, да си почиват.
0: Естествено, по-приятелски да си пиват, да си почиват. Кога в Созопол очакваме ги?
1: Да, в Созопол вече стана много модерна парти дестинация също, така че нищо чудно. А ето пък Педри, световният шампион, който избра да е далеч от плажовете, заведе приятелката си, брат си, семейството си в Китай, покори китайската стена, облече традиционен костюм, така включи се в доста интересни прояви.
0: Традиции.
1: Феновете, разбира се, интересът към него от страна на феновете беше огромен, но ето нетрадиционна почивка извън тези познати морски курорти. И Ямал, който първо беше на Ибиса, след това с гаджето си отиде на Сен-Тропе. Тази инфлуенсърка, която я обвинява, че търси само слава и желая парите му.
0: Доста по-голяма разлика, нали така? Над 10 години, мисля, че беше.
1: Това вече е друга приятелка.
0: Аз изтървал съм някъде.
1: Да, нищо. Това е всъщност първата им звездна лятна почивка заедно. Това е лятото на звездите от футболните терени, които гледахме допреди месец на световното. Сега пожелавам ти на тебе едно такова хубаво лято, тъй като разбрах, че скоро ти предстои почивка.
0: Да, благодаря и на теб също ти го пожелавам. Още малко, още няколко минути до почивката. Ние сега отиваме към нашето си море. Стана дума все пак за него. 2 август е обаче, уважаеми зрители, денят, в който морето е най-опасно. Трябва да го имате предвид. По стар стил на този ден църквата чества житието на пророк Свети Илия. Силяна Георгиева ще ни разкаже повече за поверието, че днес не трябва да влизаме в морето. Силяна, здравей!
2: Здравейте от плажа в Лозенец. Днес бяхме ви подготвили една демонстрация по водно спасяване, но както се оказа, морето наистина днес е опасно. Вижте какво голямо вълнение има. Флагът обаче не е червен, а жълт. А сега Иван Георгиев, който е ръководител на спасителни служби на няколко плажа по морето, ще ни каже, появили се вече на Илин ден мъртвото вълнение.
3: Добро утро. Като цяло все още оставаме с максимата, че мъртвото вълнение на Илин ден е повече мит, отколкото реалност. Тоест всеки един ден е независим от предходния или от следващия и се съобразяваме само единствено с прогнозите на метеорологичната служба на Българския институт. Така че всеки ден, в зависимост от това, както е случая морето, заради след продължителната ветрова вълна от вчера, има остатъчен ефект, който предразполага хората просто да се къпат с повишено внимание. Това не означава, че морето винаги е опасно или, както всички обичат да казват, цели август. Не, напротив, август се очертава да бъде един прекрасен месец за туристически почивки по плажовете и съответно просто като отидат на плажа да се съобразяват с флаговата сигнализация за съответния ден.
2: Нека все пак да знаят туристите, когато е жълт флага, какво могат да правят и когато е червен, пълна ли е забраната да влизат в морето?
3: Всеки плаж си има своята специфика, в зависимост от релев, посока на вятъра и така нататък. Но като в общи линии, когато отидат на плажа, когато е жълтия флаг, означава къпане с повишено внимание. В повечето случаи спасителите на плажа не разрешават влизането с надуваеми предмети от гледна точка тяхната безопасност, най-вече заради посоката на вятъра, когато духа от брега към морето, съответно риска от инциденти за деца или слаби пловци, които могат да паднат от надуваемите предмети, се увеличава многократно.
2: Мариан сега е тук, той е дългогодишен спасител на плажа. Един съвет към туристите, ако всеки път попаднат на мъртво вълнение, какво трябва да правят?
4: Първото и най-важно нещо е да гледат флаговата сигнализация. И ако флага в този месец така по-често е червен, къпането е забранено. Така или иначе, мога съвет е, ако предприемат някакво къпане и плуване, да се консултират с спасителна поста и да се къпят пред спасителния пост.
2: Знам, че има някакво специално изискване, начин да се излиза от морето, ако попаднеш на мъртво вълнение.
4: По-специално те 50% от по-живощите са плувно неграмотни, така че по-добре да не си правят експерименти и да влизат на червен флаг. Това е моят съвет. Нека да слушат инструкциите на спасителите и да бъдат пред спасителните постове.
2: Все пак да успокоиме плажуващите и тези, които планират отпуска през август. Ще има ли спокойни дни със спокойно море?
4: Ще има, да. Спокойни хората, ще има и спокойно море.
2: Това е от плажа в Лозенец. Както чухте, август месец ще бъде чудесен за почивка. Просто слушайте съветите на спасителите и се съобразявайте с флаговата сигнализация.
0: Стиляна Георгиева от плажа. Стиляна, благодаря ти за тази информация. Така, уважаеми зрители, наистина бъдете внимателни в днешния ден и всеки път, когато морето е бурно. Аз трябва да ви кажа, както преди малко Ники Маданска издаде, че излизам в отпуск до средата на август или в следващите две седмици. Тук все пак тази събота и неделя продължава, но тук ще посрещате утрините с Алекс Кръстева в нейната компания. Така че от мен една хубава неделя и една прекрасна седмица. Ще се видим скоро.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

Разлог отбелязва 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Предаваме на живо. Пожарите в Европа продължават да бушуват, а в Испания фермерка откри трите си магаренца, оцелели в огъня. Бомбена атака в ресторант в Москва. Трима души са убити, включително предполагаемата атентаторка. На един ден по стар стил морето се обръща и се смята, че е най-опасно. За какво да внимаваме?

0: Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. В първия ден от лятната ваканция на депутатите задочен спор между ГЕРБ и Демократична България. Причината са жалбите до Конституционния съд за бюджета. От Приморско лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува Демократична България за това, че не се подписаха под жалбите, които ГЕРБ и Продължаваме промяната внесоха до Конституционния съд за бюджета. От ефира на BTV се председателя на Демократична България Ивайло Миршев обясни, че за неговата формация проблемите в бюджета са политически, а не конституционни. Борисов беше категоричен, че когато има консенсус, десните партии трябва да работят заедно.
1: ГЕРБ има хора, включително на тази маса, които ако са кандидати за президент, ще бият на втория тур. Но истинската цел е действително да има едно голямо обединение по важните теми. Давам пример с конституционните жалби. Защото действително има нарушения на законите. Нито сме се прегърнали, нито сме се ръкостискали, дето се казва.
2: Вярвам, че е възможно първо ГЕРБ да се обърне към българските граждани, да си направи анализ за това какво се случва в последните една-две години. И всички други разговори да бъдат преди балотажа. Общ десен кандидат в момента между Демократична България и ГЕРБ няма как да има слабия бюджет, отвратително слабия бюджет, между другото, престъпно слаб, но може би стъпката не е в такава степен Конституционния съд. И тук трябва да кажем, че ако продължават в този дух, единственото, което може да се очаква през есента, не са нови протести.
0: Пред BTV говори основен свидетел по случая Петро Хан. Всеки месец излизат нови доказателства, заяви в ефира на тази неделя екологът Нас Русев. Допълни, че е разпитван 5 пъти от МВР и прокуратурата. Русев заяви, че съдейства на разследването. По думите му има още десетки свидетели, затова той очаква съвсем скоро истината да излезе наяве. В петък вътрешния министър Иван Демерджиев каза, че, цитирам, амбицията на МВР е истината за Петро Хан да бъде изнесена до края на месеца. И в момента продължават разговорите между МВР, ДАНС и прокуратурата, за да се сглоби цялата картина, каза министъра.
3: Ходил съм 4 години подред в рамките на един месец, за да се обучавам да ставам пещерен водолаз. Инструктори ми бяха Диан Илиев и Валерий Андреев. На тези мои посещения съм бил със съпругата си. Аз не съм бил единствен, който да ходя там да се обучава. Ходили са, примерно, Яни Макулев. Едната година бяхме заедно с него. Алекс Киров. Това са все пещерни водолази. Не е имало някакво съмнение от моя страна, че нещо нередно се случва. Освен това, тогава единственото, нали, когато сме ходили, единственото дете, което беше в компанията, нали, беше Николай Златков.
0: С ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника Елин Ден в местността Предел се отбелязват 123 годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското кръстовденско въстание. Той е венецът на българското национално освободително движение. В него се включват близо 26 000 въстаници, а мащабът му обхваща Македония, Одринска Тракия и Разложкия край. Започва на Илин ден в Смилево, продължава на Преображение в Одринско и завършва на Кръстов ден в Разлог, където и до днес ревниво пазят спомена за хората, дали живота си за свободата.
4: Ние сме и наследници на тези, които са участвали. И за това трябва да се помни и поколенията за напред да знаят какви предци са имали.
5: Много жертви и ние по принцип, това са жените от клуба на баба Магдалина Юрокова, която знаете, че е активен участник в това събитие.
6: Но за Разлог сантимента е голям заради жертвите, които са дадени. Заради онези имена, които не са останали написани, но Разлог е длъжен да ги възкресява.
0: На паметника Илин ден в местността Предела е и нашия кореспондент Мариета Димитрова. Добър ден!
7: Добър ден. Тук датата 2 август наистина се отбелязва с особена почет и преклонение, тъй като делото на Илин Денци е част от историята на този край. Всяка година тук пред мемориала Илин Ден, в местността Предел, се събират стотици граждани на Разлока и околността, за да дадат почет към героите, дали живота си за свободата, и да съхранят жив спомена за своите деди. В събитията преди 123 години десетки села в района са опожарени, хиляди въстаници губят живота си, над 30 000 българи са принудени да напуснат домовете си. В церемонията и тази година се включи почетния караул на 3-то бригадно командване Благоевград. Представители на местната власт, военнослужащи, много патриотични организации и граждани, бе отслужена и за упокойна молитва от свещеници от Разложката духовна епархия.
0: Марията Димитрова, благодарим ти. От света бомбена атака срещу частно събитие в ресторант в Москва. Трима души са убити, включително предполагаемата атентаторка. 21 са ранени. Властите съобщиха, че жената опитвала да влезе в заведението, но е била спряна от охранител. В същия момент е избухнало самоделно взривно устройство. Според местни медии, бомбата е задействана дистанционно и е възможно жената да не е знаела какво пренася. Не се съобщава кои са били гостите на частното събитие. За сега органите на реда не посочват кого смятат за отговорен за нападението. По-рано тази година Руската служба за сигурност заяви, че ще бъде засилена охраната на високопоставени военни след поредица от убийства и опити за покушения, за които Москва обвинява Киев. Големи горски пожари обхванаха Гърция. Две огнища бушуват недалеч от столицата Атина. Огънят се разпространи бързо заради силните ветрове. Повече от 300 пожарникари, 92 пожарни камиони, тежка техника и самолети са мобилизирани за борба с бедствието. Над 200 души са евакуирани. Испания се бори с няколко огнища два дни след като правителството обяви край на националното извънредно положение. А във Франция властите обявиха, че пламъците са под контрол. А у нас, в сърцевината на най-опасното за пожари време сме в момента, това предупреди в предаването тази неделя главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Синоптиците вече предупреждават за опасно повишаване на температурите, все още кодът е жълт, но опасността от пожари вече е много висока, уточни главен комисар Николай Николов. Много усилия са положени по отношение на превенцията и има и връчени наказателни постановления на повече от 80 нарушители, които не са изпълнили изискванията за превенция на пожарите.
8: Най-чести са технически неизправни комбайни, липса на ушинати предпазни ивици около блоковете, непочистени пътища. На МВР целта не е да налага глоби, а по-скоро глобите да изиграят превантивната роля. Да сигнализират човека и останалите, че държавата в края на краищата упражнява контрол. 2000 лева е сериозна глоба за едно нарушение. А ако се сумират нарушенията, вече стават много.
0: Горещините вече се усещат, а в следващите часове температурите ще се повишат, още предупреждават синоптиците. Жълт код за ЖЕГ обявен в 10 области от страната. Виждате ги на картата. На места максималните стойности ще достигнат до 36-37 градуса. Утре температурите леко ще се понижат, но към средата на седмицата синоптиците предупреждават за още по-горещо време. Повече след минути в прогнозата. Продължаваме да ви показваме пътните абсурди в Северозапада. Занемарен от години републикански път във Врачанско се е превърнал в гора. Той свързва община Оряхово с област Плевен, но обхванат от гъста растителност, дупки и свлачища.
9: Лошият участък започва от Оряхово, минава през селата Лесковец, Остров, Горни и Долни Вадин и стига до Плевенското крушовене. Иво Иванов живее край пътя.
10: Там е еднопосочно вече. Храстите така са затворили пъти, че две коли трудно се разминават. Без да си надерат боите. Погледни, снимай колата как е надран за страни.
9: Сравнява ситуацията някога и сега.
10: Едно време имаше кантонери и нямаше тревичка, нямаше храст. Сега някой ги взима тия пари. Ама нищо ги взима. Това е.
9: В момента се намирам на края на платното. Храстите са над човешки бой и заемат повече от метър от асфалт. В района на селата Горни и Долни Вадин до Плевенското Крушовене е за офроуд, казват хората.
11: Само кърпеч, няма нов асфалт. Идваха и мериха технически. Аз гадах, пирах и питах, че го правят и те казаха за бъдеще.
12: Ама в кое бъдеще?
11: Не знаем. Не знаем в кое бъдеще.
13: Държавната инфраструктура на нашата територия, на територията на община Оряхово, е изключително лоша. През годините съм запознавал всички ръководства на Агенция Пътна инфраструктура, включително всички регионални министри.
9: В отговор на запитване от BTV, Пътната агенция отговаря.
14: За подобряване на експлоатационното състояние на второкласния път в участъка Оряхово-Крушовене са одобрени за изпълнение частични ремонти на пътната настилка и почистване на крайпътната растителност. Предстои да започне изпълнението на възложените дейности.
9: Срокове не са фиксирани. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
15: Втори ден опашки пред храма Света Неделя от желаещи да се помолят за здраве и благоденствие на чудотворната Света Богородица Хвайска. В сутрешните часове на деня опашката стигаше до трамвайната спирка на площад Света Неделя. Всеки християнин получаваше част от мирото на иконата. Заради нетърпението на хората, негово святейшество патриарх Даниил прекъсна неделната служба, на която присъстваше и посланничката на Русия и помоли хората за търпение.
16: Тук идваме с чисто сърце и не трябва това да се случва.
17: Злобата е в повече, толерантността много малко.
18: Лоши сме, за съжаление. Щом като и тука не можем да се разбереме.
15: Днес е 2 август, Илин ден, денят на свети пророк Илия, господарят на небесните стихии. Според народните вярвания, от този ден морето се обръща и става по-опасно. Затова и се насочваме към един от плажовете на нашето Черноморие, този в Лозенец. Оттам включваме сега Стиляна Георгиева.
19: Плажа в Лозенец. Мит или реалност е това, че на Илин ден морето се обръща и взема жертви. Сега ще ни каже Иван Георгиев, който е ръководител на спасителни служби на няколко плажа по Южното Черноморие. Един съвет към туристите. Когато флагът е жълт или червен, за какво трябва да внимават?
20: Здравейте! Преди всичко да се съобразяват, както казахте, с флаговата сигнализация. Тя е поставена именно за това да

0: спасителите, а иначе те обещават, че през август ще има и много хубави дни със спокойно море, за разлика от днес, когато то е доста бурно.
1: Стиляна Георгиева, благодарим ти. Да превърнем почистването на минимум един отпадък в тенденция. Тази цел си поставя Мартин Орлинов. Той е създател на инициативата Искам чисто. Ето повече за нея.
2: Вече 8-ма година 28-годишният Мартин работи в сферата на продажбите в голяма американска компания у нас. Когато излиза на разходка с кучето си, обръща внимание колко много буклуци има наоколо и започва да ги събира.
3: И реших, че трябва да дам личен пример, че нещо трябва да тръгне от мен и да опитам и да накарам и още хора да се присъединят към тази моя мисия.
2: В близост до мястото, където работи, Мартин вижда бетонни кашпи, които ежедневно се пълнят с буклук.
3: Много хора си мислят, че това е кофа за буклук, не за друго, а защото като видят, че един е хвърли отпадък, другите просто последват примера.
2: Почиства ги, но след това отново се появяват празни опаковки, бутилки и други отпадъци.
3: Посадихме цветя, направихме го красиво. 3 дни по-късно някой открадна цветята и отново реши да го превърне в кофа за буклук.
2: Популярни личности като Благой Георгиев и Александър Сано също припознават инициативата Искам чисто и почистват замърсени пространства в столицата. А на Централен столичен булевард правим експеримент.
3: Сега ще предизвикам поне един случайен минувач да изчисти случайен отпадък днес. И да ми обещае, че ще го направи.
4: И на работа съм, така че не бих могла да обещая нищо. Ако имам възможност, бих.
5: Ами аз го правя винаги, когато тръгна да изхвърлям моя буклук.
2: Инициативата Искам чисто продължава с организиране на масови почиствания на силно замърсени места у нас. А ако всеки от случайните минувачи е спазил обещанието си, този ден София станала малко по-чиста.
1: Завършваме с прекрасна история изпод пепелищата на опожарена Испания. Фермерка откри 3-те си магарета живи въпреки огнения ад. Жената е заснела радостния момент, в който намира животните невредими до каменна ограда. На кадрите се вижда как 3-те магаренца са застанали едно до друго, а растителността около тях е опожарена. По думите на жената, пожарът се разпространил толкова бързо, че успяла единствено да изведе животните далеч от обора. По-късно същия ден се върнала да ги потърси и за радост ги открила живи. Така се разделяме. Хубав почивен ден!

0: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана! Дето се чуди сега дали на теб говоря!
1: Да! Точно на теб говоря.
2: Аз съм македонска наденица Бони.
1: Ще те чакам в магазина до вас,
2: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
1: А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Днес отново ще бъде слънчево в следобедните часове и доста горещо. Жълт код именно за високи температури е обявен в 10 области от страната, където очакваме максимални стойности до 36-37 градуса. В останалите райони също очакваме доста топло време. Температурите ще са предимно между 32 и 36 градуса. Отново по Черноморието стойностите ще се задържат по-ниски от останалите райони. Вятърът е слаб в източна България до умерен от изток-североизток. По Черноморието също предстоят много слънчеви часове. Максималните температури там между 27 и 29 градуса. Тази на морската вода около 24-25. По планините също очакваме слънчево време, но там ще е и ветровито. Максималната температура на височина 1200 метра, около 26 градуса, на 2000 около 18. През следващите дни отново очакваме много слънчеви часове. Времени увеличения на облачността се задават над източните райони и планините, но вероятността за валежи е много малка. Предстои постепенно затопляне. Към петък максималните температури ще бъдат предимно между 35 и 40 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Чак към петък очакваме по-сериозни увеличения на облачността. На места ще превали и прегърми, но температурите ще останат високи. Сега по BTV е време за спорта с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: Auffand Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Auffand Card Extra.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Зрелищно завръщане за Стоянко Привленски на Брейв 107 в Бургас. След няколко месеца възстановяване от контузия, звездата в кикбокса победи нидерландецът Джай Клиенбург с единодушно съдийско решение. Бойната гала Брейв 107 предложи силни емоции, а битките бяха излъчени пряко по BTV Action и онлайн на Войо.
1: Обещано и изпълнено. Стоянко Привленски заяви, че ще остави неприятни спомени на своя опонент Джоуи Клайнбург и точно така се случи. Не го направи с нокаут, но все пак зарадва публиката в арена Бургас. Антон Янчев продължава да не знае какво е загуба. Павел Владев имаше нужда само 45 секунди да приключи със своя опонент. За съжаление, Калян Колев, който беше част от главната среща на вечерта, не можа да се справи със своя опонент от Франция, но все пак остави добро впечатление за всички тук. Още български победи белязаха тази вечер в Бургас. Нека да чуем и някои от главните действащи лица.
2: Най-важното за мен е, че победих. Три рунда очаквах да го доминирам много повече, да го приключа дори с нокаут. Позачервил, така че ще запомни престола си в България. Не съм бил доста време на ринга, в клетката, така че от тази гледна точка доволен съм от играта.
3: Не мога да говоря празни приказки, защото ако говоря и не направя нещо, излагам също хората, които държат на мене.
0: Футбол 3 от 3 за Левски в първа лига. Сините спечелиха с 3 на 0 срещу Септември, но получиха тежък удар преди мачовете с Кайрат в Шампионската лига.
4: 27-кратните шампиони на България успяха да открият резултата в 34-та минута чрез Борас. 72-та минута Борас получи контузия в лявото бедро и се наложи да бъде откаран в болница. Травмата за полузащитника идва само няколко дни преди първия мач с Кайрат в Шампионската лига във вторник. Малко след неговото напускане, Окофлекс направи резултата 2 на 0, а две минути по-късно Сержиньо оформи класиката.
5: Винаги трябва да излизаме с една и съща нагласа срещу всеки съперник. Да победим. Ако не го правим, ще се превърнем в посредствен отбор. Контузията на Борас е единственото негативно от мача. Надявам се травмата да е възможно най-лека.
4: С успеха Левски събра актив от 9 точки и е лидер в класирането.
0: Ново разочарование за Лионел Меси след загубения финал на световното първенство. Аржентинецът се завърна за Интер Майами, но тимът му не успя да спечели срещу Колумбъс Крю. Меси се появи в игра от резервната скамейка в началото на второто полувреме при резултат 2 на 1 за Интер Майами. Той получи капитанската лента от своя приятел Луис Суарес, който освен че откри резултата, асистира и за втория гол. След появата си световният шампион с Аржентина отправи едва един точен удар и не успя да създаде нито един шанс за своя отбор. Завръщането на Меси съвпадна и с дебюта на Каземиро, който се превърна в кошмар за бразилеца, отбелязал си автогол. 6 минути преди края Меси и Интер Майами допуснаха изравняване и пропуснаха възможността да оглавят източната конференция на Major League Soccer. Футболист с една ръка написа история в Лигата на конференциите. Датчанинът Мариус Крюгерлинд отбеляза гол и се превърна в герой за своя отбор. Мариус Крюгерлинд се превърна в първия футболист с една ръка, отбелязал гол в европейските клубни турнири от близо 63 години. Полузащитникът на фариорския Рунавик се разписа срещу словенския Копер и помогна на своя отбор да стигне до историческо класиране в Лигата на конференциите. 27-годишният Линд е роден без част от дясната си ръка, но това никога не го отказва от мечтата да стане професионален футболист. След като се налага във фариорския футбол, днес той вече е част от историята на европейските клубни турнири. Предишният подобен случай датира от 1963 година, когато северноирландецът Джимми Хейсти се разписва за Дънлоук в турнира за купата на европейските шампиони. Една червена страница, едно черно сърце и едно послание, което разплака футболния свят. Има само един капитан. Така великият треньор Ариго Саки отдаде последна почит на Франко Барези, купувайки цяла страница в газета Дело Спорт. Подробности четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Още спорт на BTV Спорт в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

0: Let's mess around.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Friday night, let me take you out. Show downtown what it's all about. Something kinda like we used to do. Break out the hills, break out the dress. As beautiful as when we first met. No one

0: сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
1: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
2: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Radio с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
1: Да, точно на теб говоря.
2: Аз съм македонска наденица Бони.
1: Ще те чакам в магазина до вас,
2: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
1: Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
5: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Radio.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! През нощта ще бъде ясно и тихо. А утре ни очаква предимно слънчев и горещ летен ден. Жълт код е в сила за високи температури в 5 области от страната. Това са Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и Русе. На места максималните стойности ще достигат до 37 градуса. Времени увеличение на облачността ще има над източните райони, но вероятността за валежи остава малка. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Повече облаци се очакват по северното крайбрежие, но и там ще остане почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса. И в планините ще бъде слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 27 градуса. На 2000 метра около 19 градуса. През новата седмица ни очакват много слънчеви часове, само над планините за кратко ще се заоблачава. В четвъртък на места са възможни краткотрайни валежи, а в петък е възможно да превали и прегърми към следобед в Западна и Централна България. Температурите ще се повишават и в събота на места ще достигат 41 градуса. И за финал една любопитна идея за справяне с жегите, която идва от Япония. Там създадоха хладилник за хора. Кабината поддържа температура около 15 градуса, а студен въздух се насочва към главата, врата, раменете и гърба. Само за 5-10 минути човек може да се охлади значително, а за безопасност системата се изключва автоматично след 20-та минута. Идеята е подобни съоръжения да помагат на хората, които работят или прекарват дълго време навън по време на екстремните горещини. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с програмата на BTV.

0: Започва опасно гореща седмица у нас.
1: Пожарите продължават да изпепеляват Испания, а от днес и Гърция пламне.
0: Добър вечер. Започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Аз съм Юхсел Кадриев. Следват акцентите. Пожар до магистрала Тракия край Пловдив. Ситуацията е овладяна, а край Атина два хеликоптера се сблъскаха при гасене на огъня.
0: ГЕРБ и Демократична България в задочен спор за жалбите до Конституционния съд за бюджета, както и за предстоящите президентски избори.
1: Достъпни ли са българските плажове за хората в инвалидни колички? Проверка на BTV.
0: Облаци от гъст черен дим обхванаха магистрала Тракия заради пожар.
1: Пламъците са в района на 124-ти километър посока Бургас. По данни на пожарната са горели сухи треви този следобед. На място са изпратени три пожарни автомобила с 9 пожарникари. Към 17.30 пламъците са локализирани. Няма задимяване. На този етап няма опасност за хората и къщите в близкото село Царацово. Съобщиха за BTV от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Движението по магистралата се извършва нормално. От света два пожарогасителни хеликоптера са се сблъскали западно от гръцката столица Атина, докато са участвали в гасенето на двата големи пожара в района. В ход е операция по издирването на екипажите на двете машини. Стихията се разпространи бързо през последните часове заради силни ветрове. Стотици хора са евакуирани, а над 100 домове са унищожени. Местните жители изливат коф из вода в отчаян опит да предпазят домовете си от настъпващите пламъци. В Испания ситуацията е по-спокойна, въпреки че все още има активни огнища. Пожарникарите остават на щрек и предупреждават, че рискът от възобновяване на стихията е висок заради сухото време.
0: А огненото бедствие в Югозападна Франция е под контрол, но пожарът от последните дни се оказа опасно близо до ключови обекти за френската икономика.
1: Как се стигна до тази катастрофа в департамента Жиронт? Разказ на специалните ни пратеници Десислава Минчева и операторът Константин Димитров.
2: През 19 век между Бордо и дюните по брега на океана са засадени милиони морски борове, за да изсушат блатата, които ги разделят. Точно те бяха причината за гигантския пожар. 42 000 декара изгоряха напълно. Можеше ли гората, ако беше естествена, да издържи на катастрофата?
3: Да, казват учените, че ако една гора е естествена и има три слоя, т.е. трева, храсти и различни видове дървета, тя може много по-добре да се справи с стихиите, защото при тази монокултура на морски бор имаме 2 метра иглички, които са барут и това, плюс смолата и това става неконтролируемо.
2: Мира се връща в Бордо непосредствено след най-критичните дни от началото на пожара и вижда мащаба на бедствието от самолета.
3: Аз първоначално помислих, че това е един огромен облак, но приближавайки се видях и пламъците, и просто беше една огромна мъгла, един смог, и видях по крайбрежните места, където караме сърф всеки уикенд, защото това са най-близките места от Бордо, се стига за по-малко от час, как горят. Някаква сцена и пейзаж се носи на луната, това беше изключително драматична картина.
2: Стела пътува за джаз фестивал и се озовава в Бордо дни след началото на пожара.
4: Първото усещане беше силен аромат на силен пушек. Не знам дали се внушавам или не, според мен не, защото го усещах през целия ден вчера, когато кацнах, и тази сутрин също. Аз към момента вече, втори ден, се чувствам или може би малко по-адаптирана към въздуха, или просто наистина се поизветрила заради ветровете, които все пак за щастие имах.
2: Никой обаче не е забравил, че само преди дни тези красиви улици на Бордо бяха покрити с сажди.
5: Бордо се намира само на около 50 на километра от някои от най-пострадалите градчета от гигантския пожар през последните десетина дни. Те са в посока океана и в началото на август там никога не се намират свободни места, пълно е с туристи, но сега там няма никой. А в Бордо животът продължава ето така, с надеждата да не се върне ужасът от началото на пожара от преди десетина дни.
0: На фона на пожарите опасно горещо беше в днешния ден. Днес най-висока температура у нас е измерена отново в Сандански 37 градуса. Във Видин, Свищов и Русе бяха регистрирани 35 градуса, а в Гоце Делчев термометрите отчетоха 34 градуса. Летните горещини продължават и през следващите дни. Жълт код за високи температури утре е в сила в областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и Русе. На места максималните стойности ще достигнат до 37 градуса. Според синоптиците, разхлаждане е възможно чак към петък, а до тогава жегата остава. Въпреки горещото време, хората продължиха да се редят с часове на дълги опашки пред храма Света Неделя в столицата, за да се докоснат и да се помолят за здраве и благоденствие на чудотворната икона Света Богородица Хавайска.
6: Опашка на острови под сенките на дърветата обграждаше площад Света Неделя цял ден. Вие на трамвайната спирка ли сте или на опашката, питаха се още от сутринта хората около църквата.
7: Какво според вас не отказва хората на 38 градуса да седят и да чакат?
8: Вярата. Вярата. В Бог. Това е, което е. Ако не вярваме в Бог, ако вярваме в политиците, няма да се получи нищо.
6: Това е втората мироточива икона, до която ще се докосне Пламен Иванов. Според него няма нищо изненадващо в желанието на хората да се докоснат до чудотворната светиня.
8: Преди много години сме чакали на Света Богородица и Ерусалимска също. Тогава вече беше много чакане. Тук е добре. Тук е за един час, час и половина се минава.
6: Някои обаче бяха нетърпеливи. Сутринта се наложи негово светейшество патриарх Даниил да прекъсне неделната служба.
8: Хората трябва нещо да си променят чиповете. Трябва да си променят чиповете. Иначе няма да стане нищо.
6: До 5 август храмът Света Неделя ще остава отворен вечер, докато има желаещи да се поклонят на иконата на хавайската Света Богородица.
1: На 2 август вие сте с новините на BTV.
0: Останете с нас до края на емисията. Остава да видите. Заличени стенописи в храма Свети Мина в Костинброд. Кой допусна това?
1: След огнения ад в Испания, фермерка откри оцелели трите си магаренца.
0: В първите дни от лятната ваканция на депутатите задочен спор между ГЕРБ и Демократична България.
1: И още, задават ли се протести на есен? Гергана Венкова обобщава.
9: Политическото лято започна с критики от опозицията за свършеното от новата власт до тук. От Приморско лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов упрекна кабинета Радев за външната му политика, за сделката с Rheinmetall и за решението за включване на турска компания за проучвания за находищата на нефт и газ в Черно море.
10: Кризата им е тотална във всичко. Много са го закъсали. Трудно е да се обясни видимото. Още повече, когато си говори точно обратното, че върнеш еврото, защо не върнат лева? Защо не го върнат? А се борят по плана за възстояване.
9: Опозицията трябва да бъде единна по въпроси, по които е на едно мнение, каза лидерът на ГЕРБ. Той благодари на Продължаваме промяната за подкрепата им за сезирането на Конституционния съд заради размера на дефицита в план сметката на правителството и попита защо Демократична България не са се включили.
11: Тук има политически аргументи, слабия бюджет, отвратително слабия бюджет, между другото, престъпно слаб, но може би стъпката не е в такава степен Конституционния съд. И тук трябва да кажем, че ако продължава в този дух, единственото, което чака това управление, са нови протести.
9: Десните партии трябва да се обединят и срещу кандидатурата на Йотова за президент, каза Борисов.
10: ГЕРБ има хора, включително на тази маса, които ако са кандидати за президент, че бият на втория тур. Истинската цел е действително да има едно голямо обединение по важните теми.
11: Първо ГЕРБ да се обърне към българските граждани, да си направи анализ за това какво се случва в последните 1-2 години. И всички други разговори да бъдат преди балотажа. Още десен кандидат в момента между Демократична България и ГЕРБ няма как да има.
9: Лидерът на ГЕРБ определи като лъжа твърденията на Васил Божков, че му е давал подкуп. Извадки от документ на американските власти, в които е записано това, бяха разпространени днес от изданието Бърт.
1: По-дълга пролетна ваканция през април или около великденските празници през май? Това е въпросът, по който Министерството на образованието очаква мнението на родителите. Общественото допитване вече е в ход. До година великденските празници са до 4 май, а 6-ти Гергьов ден също е почивен. Затова Министерството на образованието предлага на родителите да изберат един от двата варианта. По-дълга пролетна ваканция през април, както до сега, или извънредна по-дълга почивка около Великден, но и с по-дълга учебна година, до 2 юли. Аргументите за и против събра Леда Цветкова.
12: Макар идеята за по-дълга почивка около Великден да изглежда примамлива за много семейства, според Даниела Делчева, тя няма да бъде в полза на учениците.
13: Това касае преди всичко децата от 7 до 11 клас. Точно тук са зрелостните изпити на 10 клас, те са изтощени и след изпитите вече са с едно сериозно натоварване, имат нужда от почивка, която с нетърпение чакат, и тя е юли месец.
14: Добър ден, заповядайте.
12: Бори ще бъде в 8 клас и също мисли, че да остана до по-късно в класните стаи не е добра идея.
15: Тогава и времето е по-горещо и ние не можем да се концентрираме много добре на горещото време. Мислим за почивки, екскурзии.
12: Включването на родителите в обсъждането е правилен подход, смята директорът на 119-то училище Диан Стаматов. По думите му обаче, мнението на мнозинството трябва да бъде балансирано с това, което е най-добро за учебния процес.
16: Моята позиция като директор, обсъдена с няколко колеги, е, че пролетната ваканция традиционно трябва да си бъде през април, а през май дните, които са великденски празници, застъпени с учебни, да си ги следваме в нормалната учебна процедура. За да приключим нормално учебната година на 30 юни и да не навлизаме в юли, когато и без друго, със всеки изненаден горещините стават по-големи и не е никак ученолюбиво.
12: Има и мнение, че би следвало да имаме по-гъвкав учебен календар.
17: През май месец, особено когато 1 май е хем 1 май ден на труда, хем велик ден, 3 май е неучебен, 4 и 5 са учебни, 6 е неучебен, 7 е учебен. Т.е. сами се сещате с тази възможност, която дадоха на родителите с тези 15 дни по семейни причини, колко ученици ще бъдат в класната стая.
12: Окончателното решение ще бъде взето след обществено обсъждане. За BTV новините, Леда Цветкова.
0: За хората в инвалидни колички, пътят до морето често се оказва непреодолимо препятствие.
1: Колко от плажовете по българското Черноморие са наистина достъпни за хората с увреждания? И защо дори там, където има осигурен достъп, възникват големи проблеми, разказва Стиляна Георгиева.
18: Само да ме бутнеш леко, че ще се обърна.
19: За повечето хора пътят до морето е няколко крачки. За Грета той продължава повече от 30 години. Толкова време жената води битка плажовете у нас да станат достъпни за хората с увреждания.
18: Това е един от малкото достъпни плажове, в които човек с увреждане може да стигне до определени места, които са приспособени върху дървена скара. Броем към момента е силно ограничен. Нямам конкретна представа колко са, но не са повече от 5-6.
19: А напълно достъпен плаж, според законовите изисквания, все още няма.
18: Няма съблекални, няма туалетни за хора с увреждания.
19: Затова от месеци Грета изпраща писма до Министерството на туризма с въпроси кога ще има официален списък на достъпните плажове. Оттам посочват, че след проведени обсъждания е изготвен окончателен проект на списъка на достъпните плажове. В момента тече съгласувателна процедура, след която документът ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Министерски съвет.
20: Спрямо промяната на ЗУЧК, която въведе изискванията за достъп, трябва да има достъп до санитарни възли, които да са изцяло пригодени за хора с трудно придвижване, до съблекални.
19: Достъпната среда обаче струва скъпо. Концесионерите казват, че инвестициите са сериозни и настояват държавата да компенсира част от тях чрез намаляване на концесионните такси.
21: Част от плажовете по Черноморието вече са снабдени с подобни легла за инвалиди, с които те могат да достигнат до водата.
3: Нужно е да се окаже съдействие на човека само когато влиза във водата и когато излиза.
19: Но дори там, където достъпът е осигурен, възниква нов проблем. Безплатните шезлонги, предназначени за трудноподвижни хора, често се оказват заети от други плажуващи, които твърдят, че имат решение за ТЕЛК.
4: За да си инвалид, трябва да имаш ТЕЛК, нали? А пък повечето няма ТЕЛКови, пък седат там.
21: Заели сте място за инвалиди. Имате ли ТЕЛК?
22: Като дойде, ще стане.
19: За Грета битката за достъпни плажове никога не е била за привилегии, а за правото сама да стигне до морето. За BTV новините от Бургас, Стиляна Георгиева.
0: Продължаваме да ви показваме пътните абсурди в Северозапада. Занемарен от години републикански път във Врачанско се е превърнал в гора.
1: Той свързва община Оряхово с област Плевен, но е обхванат от гъста растителност, дупки и свлачища.
23: Лошият участък започва от Оряхово, минава през селата Лесковец, Остров, Горни и Долни Вадин и стига до Плевенското Крушовене. Иво Иванов живее край пътя.
24: Там е еднопосочно вече. Храстите така са затворили пъти, че две коли трудно се разминават. Без да си надерат боите, погледни. Снимай колата как е надран за страни.
23: Сравнява ситуацията някога и сега.
24: Едно време имаше кантонери и нямаше тревичка, нямаше храст. Сега някой ги взима тия пари. Ама нищо ги не... взима. Това е.
23: В момента се намирам на края на платното. Храстите са над човешки бой и заемат повече от метър от асфалт. В района на селата Горни и Долни Вадин до Плевенското Крушовене е за офроуд, казват хората.
25: Само кърпеч, няма нов асфалт. Идваха и мериха технически. Аз гадах, пирах и питах, че го правят и те казаха за бъдеще.
23: Ама в кое бъдеще?
25: Не знаем кое бъдеще.
26: Държавната инфраструктура на нашата територия, на територията на община Оряхово е изключително лоша. През годините съм запознавал всички ръководства на Агенция Пътна инфраструктура, включително всички регионални министри.
23: В отговор на запитване от BTV, Пътната агенция отговаря.
9: За подобряване на експлоатационното състояние на второкласния път в участъка Оряхово-Крушовене са одобрени за изпълнение частични ремонти на пътната настилка и почистване на крайпътната растителност. Предстои да започне изпълнението на възложените дейности.
23: Срокове не са фиксирани. За BTV новините Маргарита Стефанова.
0: Заличени стенописи в храма Свети Мина в Костинброд, за това алармира техния автор, художникът Диан Костов.
1: Защо днес храмът е недостъпен и разкрит ли е извършителят? Репортаж на Станчо Станчев.
27: 186 квадратни метра стенопис на 10 метра височина. По тях в храма Свети Мина в Костинброд иконографът Диан Костов работи 8 години.
28: Тук в където изложбите, които съм правил по света, винаги ме питат къде можем да видим оригиналите на тези стенописи. И аз винаги съм казвал с гордост България в Костинброд. Вече обаче няма как да стане тази работа.
27: Те са изкъртени, докато тече ремонт на храма. Това Диан научава на 21 юли тази година по време на съдебно заседание по негово дело с църквата за авторски права.
28: И на заседанието по делото е представен такъв протокол, в който се казва, че стенописите са изчезнали. Те просто са изчезнали. Неизвестен извършител ги е изкъртил.
27: Делото между Костов и църквата възниква преди 2 години, когато художникът тръгва на международни изложби в катедрали в Западна Европа с копия на стенописите. Софийската света митрополия посочва неканоничност на стенописите. От документите, които виждате, става ясно, че творбите са одобрени и работата е приета без възражения.
29: Не бяхме допуснати до храма не само заради ремонта, но и заради запора вследствие от делото между иконописеца и църквата.
27: От община Костинброд и излязоха с позиция през седмицата.
30: Община Костинброд е готова да съдейства за възстановяване на мазилката и за завършване на храма.
27: След наше запитване от Софийската митрополия отговориха, че по случая са сигнализирани компетентните органи, а до произнасянето на следствието и съда се въздържат от коментар. За BTV новините, Станчо Станчев.
0: Спад на сделките с имоти с близо 1/5 през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година. Това показват данните на агенцията по вписванията. Ако преди година броя на сделките е бил над 56 000, то през второто тримесечие на тази намалява до близо 46 000. Това е спад с близо 18%, сочат данните на агенцията по вписванията. Какво следва от това, че сделките са по-малко? И може ли цените да паднат? Разказваме сега.
2: Виктория би искала да има имот в столичния квартал Хаджи Димитър, но не бърза с покупката. Надява се в бъдеще цените да са по-добри.
5: Едностайно със сигурност. На етап, в който нямам деца, едностайно със сигурност, но цените са изключително високи.
2: Според компаниите за продажба на имоти, въпреки по-малкото сделки, спад в цените за момента не е регистриран. По-скоро има задържане на цените. Най-скъпи остават жилищата в столицата, където квадратен метър площ струва над 2600 евро. Малко по-евтино е във Варна, Бургас и Пловдив. Купувачите обаче стават по-капризни, а продавачите са склонни на отстъпки.
6: Има диалог, склонни са на отстъпки. В момента може би отстъпките варират между 3-5% от първоначално обявената цена по данни на сключени сделки, които сме направили.

0: От днес в Европейския съюз влизат в сила нови правила за изкуствения интелект. Изображенията, създадени от машина, които могат да бъдат сбъркани с реалност, вече трябва да носят етикет.
1: Ето какво стои зад знака AI, който все по-често ще виждаме на екраните си.
2: Това не е заснето. Няма и как да бъде. Направено е с помощта на изкуствен интелект.
3: Благодаря на изкуствен интелект и по-скоро някои модели на изкуствен интелект, може да правим неща, които доскоро изискваха много ресурси и време.
2: На базата на документи и исторически факти, след реставрация на автентични снимки, ви показваме възстановка на Райна Княгиня.
3: След всяка възстановка, възстановените кадри и събития се сравняват с документалните за новини. Е много важно.
2: Изследване на над 12 000 души показва, че хората разпознават генерираното съдържание в около от 6 до 10 случая.
4: Погледнете това. Прилича на абсолютно автентично видео с кадри на катедралният храм Александър Невски. Обаче, всъщност не е. И тук е проблемът. Затова такива кадри от днес трябва да носят със себе си етикет.
2: Ролята на AI в изграждането на цялостното съдържание на дадена новина е от огромно значение. Например, използвайки реални кадри на базата на официална информация и с помощта на изкуствен интелект, ви показваме моменти, които не са заснети.
3: На тяхната база се опитваме да възстановим какво се е случило между двете точки от времето, преди и след.
5: И понеже не сме присъствали, тогава задължително трябва да има стикер, така ли?
3: Точно така.
2: Етикетът не значи, че картината лъже, значи, че знаете как е направена.
0: И една реална, хубава история за край на емисията. Фермерка от Испания, където дни наред бушуваха пожари, откри трите си магарета живи въпреки огнения ад. Жената е заснела радостния момент, в който намира животните навредими до каменна ограда. На кадрите се вижда как трите магаренца са застанали едно до друго, а растителността около тях е опожарена. По думите на жената, пожарът се е разпространил толкова бързо, че е успяла единствено да изведе животните далеч от обора. По-късно същия ден се върнала да ги потърси и за радост ги открила живи. Така се разделяме. Хубава вечер.
1: Станете с BTV.

0: DTV Радио, за да знаеш всичко. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Много сме общителни, гостоприемни хора. Събираме се на събори, хубаво. Въздуха ни е хубав. И хубаво ни е тук. Добри хора.
1: Когато се срещат, те си казват добра стига. Не е добър ден, а добра стига.
2: От малките селца е тръгнала голямата история на България.
3: Любов. Един вид любов. И просто си идва отвътре.

0: В средновековието градовете са изграждани около храмовете или крепостите. В центъра винаги е църквата и около нея хората са започвали да организират живота си. А кръгът винаги е символ на вечността, съвършенството и единството. В Лондон така е построено и първото метро в Европа. В кръг около отделните центрове за живот. В село Градево хората от 7 махали се събират там, където Рила и Пирин си подават ръка. Селото се споменава още преди 5 века в османските документи. Днес за някой от нас то е едно малко село по пътя за Банско. За други това е малкият Лондон и започва след Симитли. Дълго е 15 км, толкова е и широко. А отделните 7 махали го разпростират и в Пирин, и в Рила. Чак до предела. Велика и Любен Петкови се срещат в центъра около църквата преди 61 години. Остават заедно и днес.
1: Ние пътувахме от Срандачка махала до тук 4 км. В събота винаги имаше прожекция на кино. Гледахме кино, след киното имаше забава, имаше музика, танцувахме и така се запознахме.
0: Двамата остават в Градево и по време на голямото изселване в средата на миналия век, когато заводи и предприятия никнат като гъби. Любен помни, че доста фамилии са тръгнали към Шумен, но той избира Градево заради бащината къща и любовта. Любен разказва, че името на селото идва от една болест.
2: Чума, и за да се избегне тази чума, е било заградено цялото село с чиф говеда, с рало и да се обгради цялото село с бразда, за да може болестта да се унищожи. Заградено и става Градово.
1: Тук се ни е мило, тук сме си живяли. Тук...
2: Града ни е близо, близо ли е града?
1: Града ни е близо, след това децата учиха по града, вече децата живеят в града, ние сме си и тука. Събота и неделя децата идват при нас.
0: Велика е работила 7 години в църквата. Двамата казват, че са чували и за второто име на Градево, малкият Лондон. Знаят, че в други села има много чужденци и англичаните спокойно могат да дойдат и тук, но само да помогнат за възстановяването на някои сгради.
1: На един възрастен човек му е достатъчно като мине кмета и да му рече добър ден. Как си? Това е достатъчно за един възрастен човек, който се радва на това нещо, че му е обърнал внимание.
0: За хората като Велика и Любен и цяло Градево в последните години се грижи кмета Николай Филимонов. След като изкарва голяма част от живота си в Централна Италия, 42-годишният мъж се връща на село.
3: Селото ни е разположено в полите на Рила и Пирин. То е много дълго, 15 км на дължина и може би и толкова на ширина. И оттам вече е дошло, защото има много махали, оттам е дошло името на малкия Лондон. Но аз съм ходил в Лондон и за нищо не си давам нашето село пред Лондон. Украсено е селото, хората са по-спокойни, виждат, че им се обръща внимание. Правиме, например, кукерски карнавали, правим коледари. После са събраните пари от тези всички мероприятия, правим един, така да се каже, голям събор. С събраните пари от хората, пак правим събор за хората, с ядене и пиене за всички и така нещо, като от сорта на Робин Худ.
0: И докато английският разбойник вилнее през 12 век край Нотингам, днес кметът на малкия Лондон събира най-интересните предания за селото. Малко хора знаят за девическия манастир на един от върховете, ограден с много високи стени.
3: Турците, за да го завладеят, са вързали отстрани по стените на манастира едни магарета и са ги нахранили с сол. И те като са вече изпитали много голяма жажда, са почнали да копаят, защото вътре в манастира имало вода, почнали са да копаят и са прокопали тунели и е така завладян манастира.
0: Николай Филимонов събира и факти за така наречената афера Miss Stone. Американката идва в България да обучава населението ни, но се запътва към Солун, когато чета на ВМРО, начело с Яне Сандански, я отвлича за подкуп. Около така наречената подпрена скала.
3: От тук е тръгнало отвличането на тази известна дама Miss Stone, градевската чета, така да кажем. И така, още едното време сме били буйни и смели хора. 2-3 седмици са обикаляли, в даже да, други, по други села и по Балканите, по пещери са я крили, само и само да се случат нещата, да вземат откуп. Това е правено, за да се вземат пари. А тези пари трябва да се дадат на четниците.
0: Днес, без нужда от подкупи македонски чети, Николай и общинари от Симитли намират средства за запазването на духа на общността в района. Така започва и възстановяването на старата църква Свети Николай в Овнарска махала на Градево. Вече 29 години по тези стълби към вярата слиза Иван Шопов, който със своите ръце успява до сега да възстанови покрива и навесите на стария храм.
4: Ще направим нагоре ни хубави стълби с парапет, да може да идват и по-възрастни хора, да слизат, да излизат. И след това вече ще започнем вътре. Да се измажат хубаво стените, да се подменят столовете, където са изгнили.
0: Имало е години, в които на празник един дарен буркан мед тук е достигал до 200 лева.
4: Еми, тези маси, той е навес направен преди 5-6 години сигурно и той е специално, така сме окръстали VIP навес.
5: VIP навес?
4: За VIP гостите. Тук идват общинарите от община Симитли и покрай тях от директор на Горско. Затова той навес е VIP навес. Аз така като организатор тук, моята маса е тук. Масата изнасяме тук с даренията и се провежда Никуденския тръг.

0: че новата камбанария е направена за около 2 години. С труда на хората от селото, с парите от даренията за Никулден и от общината.
1: На Никулден идват много млади хора вече. Много млади. Като дойдат тук пълно млади хора. Което е много хубаво. Много красиво. Трябва да си с чисто сърце и да работиш за благото. За църквата. От църквата се само дава. Не се взим. Любов. Един вид любов към църквата. Да се направи, да се възстанови, да остане за поколенията.
2: Здравейте!
3: Здравейте, баба Роза! Здрасти.
2: Добре дошли от БТВ! Аз съм баба Роза.
3: От коя махала?
2: От Бировци съм аз.
3: А какво правиш в център?
2: Ами тук съм се оженила, тук ми е къщата, тук съм свила гнездо.
3: Тук ти е любовта?
2: Тука, да, тука. Е, тука в тая къща.
0: Любовта затваря кръга и за баба Роза, която от Бирова махала слиза в центъра и остава в къщата на мъжа си, даже след смъртта му.
2: На училище ходехме до 7 клас, тук в центъра. Имаше 20-30 деца. Ходехме на училище. Малки, големи, до 7 класи. Ние с по-големите ходехме. Ама аз, нали, бех много мъничка и ме караха по-големите да кажа едно стихотворение, да ме дигнат в снега, да ме пренесат в снега, в големия сняг тогава. И така.
0: За разлика от малкия Лондон, когато Роза се е раждала, голям сняг в Лондон не е имало, но има и много прилики.
2: Много сме общителни, гостоприемни хора, събираме се на събори, хубаво, въздуха ни е хубав, ми хубаво ни е тук. Добри хора. Ами имаме исторически места. Дед казваше моя син. Къщата ни е в Рила, двора ни в Пирин. Духът ни е в Градево.
0: Всяка сутрин Роза отива до центъра да пие кафе с Любен и Велика и с всички други останали малко жители на селото. Носят си сладки и по нещо от реколтата. Кой каквото има.
2: Радвам се, на хубавите неща се радвам. Да се радваме на всички и при нас ще дойде хубаво. Това си го знам от родители. От родители. Бъди добър човек, да те следва добро.
0: На празниците с тях се среща и Добринка Данчова, която сега живее в Благоевград. Тя е от махала Поргош. Чувала е как на 15 август за Богородица всички винаги са тръгвали заедно към предела. Хората не са се карали, не са поставили и огради около градините си.
4: Там не е имало договори за земи или нещо да има, примерно, граница. Не, те са работили на доверие и много са си помагали. Там, например, аз си спомням, като тръгнеш от Търлата, защото разстоянието някъде около 8 км, когато се срещат, те си казват добра стига. Не е добър ден, а добра стига. Тук е бил по-важен духа на хората. Те са имали много силен дух, който, когато един човек има много силен дух, от сърцето му излиза този дух. Предпочитали са духовното пред материалното. И те са били истински хора. Те не са били хора, които са дволичници. Защото тех планината ги е научила на взаимопомощ, на другарство и на приятелство.
0: Добринка и всички наши герои не искат чудо за малкия Лондон. Не искат Кембридж, а нов живот за училището. Не искат Биг Бенд, а магазин и лекар. Намислили са си да поискат от техния кмет Николай да напише писмо до кмета на Лондон, Садик Кан, с една цел – да получат помощ за възстановяването на старите сгради. Но и с една уговорка – имоти тук не се продават.
5: Ами бех направила старски дом, защото младеща е на работа. Дигат винаги точките за пенсиониране и много голема стана възрастта. И просто няма кой да се грижи за нас възрастните. Децата са на работа.
2: Училището. Училището. Имаме 2 училища, нали, вече нямаме деца. И ми останахме само старите хора.
4: този кмет в момента, който е настоящия кмет, това е човек, който живее с проблемите на града, който иска да създаде една атмосфера на, на благоприятна атмосфера на живот в селото.
0: Днес проводяк кметът Николай Филимонов казва, че идеята на хората е добра и ще изпрати писмо до големия Лондон.
6: Щом хората го искат това нещо, трябва да се направи, но да дойдат англичаните, просто да обменим опит. Те не са по-работни от нашите градевци, така че ние каквото сме решили, това сме направили, ще го направим. Да, мога да направя само един апел към младите хора. Подкрепяйте селата, защото от малките селца е тръгнала голямата история на България.
0: Така, както махалите на Градево се затварят в прегръдката на планините, кръгът между малките и големите общности винаги стига до едно и също. Близки нужди, мечти и достатъчно любов.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Зрелищно завръщане за Стоян Копривленски на Брейв 107 в Бургас. След няколко месеца възстановяване от контузия, звездата в кикбокса победи нидерландецът Джай Клайнбург с единодушно съдийско решение. Бойната гала Брейв 107 предложи силни емоции, а битките бяха излъчени пряко по BTV Action и онлайн на Voyo.bg.
1: Обещано и изпълнено. Стоян Копривленски заяви, че ще остави неприятни спомени на своя опонент Джоуи Клайнбург и точно така се случи. Не го направи с нокаут, но все пак зарадва публиката в арена Бургас. Антон Янчев продължава да не знае какво е загуба. Павел Владев имаше нужда само 45 секунди да приключи със своя опонент. За съжаление, Калян Колев, който беше част от главната среща на вечерта, не можа да се справи със своя опонент от Франция, но все пак остави добро впечатление за всички тук. Още български победи белязаха тази вечер в Бургас. Нека да чуем и някои от главните действащи лица.
2: Най-важното за мен е, че победих. Три рунда очаквах да го доминирам много повече, да го приключа дори с нокаут. Позачервил го, така че ще запомни през това си България. Не съм бил доста време на ринга, в клетката, така че от тази гледна точка доволен съм от играта.
3: Не мога да говоря празни приказки, защото ако говоря и не направя нещо, излагам също хората, които държат на мене.
0: Футбол от тежък удар за Левски преди мачовете с Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Една от звездите на сините Акрам Бораз получи контузия. Полузащитникът напусна принудително терена при класически успех над Септември. Той получи травма в лявото бедро и беше откаран в болница, като почти сигурно ще пропусне първата среща във вторник. До момента синият клуб е продал над 9000 билета за домакинството на Кайрат, който вече пристигна в България и в понеделник ще проведе официално на тренировка на стадион Георги Аспарухов. Ново голямо признание за Александър Николов. Българският национал стана реализатор номер едно и най-ефективен нападател във волейболната лига на нациите. Той завърши с 247 точки от атака и забележителна успеваемост от близо 54%. Драматичен триумф за Полша в Лигата на нациите. Дружина Полска защити титулата си след успех над Съединените щати с 3-2 гейма.
4: Поляците показаха класата си от самото начало, взимайки първия гейм с 25-21. Американският отбор обаче отвърна подобаващо във втората част, а най-драматичен се оказа третия гейм. Полша водеше с 4 точки, но отборът на Карч Кирали успя да обърне резултата в своя полза в самия край. Четвъртият гейм беше спечелен от Дружина Полска с 25-23 и прати финала в тайбрек. В решителната пета част поляците бяха категорични и не оставиха САЩ да вземат аванса. Най-резултатен за победителите беше Камил Семенюк с 17 точки, а наградата за най-полезен играч отиде при посрещача Томаш Форнал. За американците това е четвърти пореден загубен финал на турнира. В битката за третото място Словения спечели бронзовото отличие, побеждавайки Япония с 3-1. Това е първи медал от турнира за европейския отбор.
0: На днешния ден преди 30 години Валентин Йорданов покори олимпийския връх в Атланта и донесе злато на България в свободната борба. Седемкратният световен и 7 пъти европейски шампион печели всичките си големи отличия в категория до 52 кг, а през кариерата си сваля общо близо 1 тон, за да остане в нея. Повече за легендата четете на нашия сайт btvsport.bg. А футболист с една ръка написа история в Лигата на конференциите. Датчанинът Мариус Крюгерлинд отбеляза гол и се превърна в герой за своя отбор. Мариус Крюгерлинд се превърна в първия футболист с една ръка, отбелязал гол в европейските клубни турнири от близо 63 години. Полузащитникът на Фариорския Рунавик се разписа срещу словенския Копер и помогна на своя отбор да стигне до историческо класиране в Лигата на конференциите. 27-годишният Линд е роден без част от дясната си ръка, но това никога не го отказва от мечтата да стане професионален футболист. След като се налага във фариорския футбол, днес той вече е част от историята на европейските клубни турнири. Предишният подобен случай датира от 1963 година, когато северноирландецът Джимми Хейсти се разписва за Дънлоук в турнира за купата на европейските шампиони. Не гол, не трофей и не милионен трансфер, а един златен медал на врата на обикновен пощальон превърна Марк Кукурея в герой далеч извън футболната сцена. В дома си в Западен Съсекс 28-годишният защитник направи жест, който разчувства милиони. Кукурея връчи златния си медал от световното първенство на своя пощальон Гари, който сподели емоционалния момент и шеговито написа: «Мисля, че съм първият англичанин със златен медал от Мондиал от 1966-та насам». Последните новини около сватбата на Роналдо и Джорджина може да научите на обновения ни сайт BTV Sport.bg. Така се разделяме. Приятна вечер!

Здравейте! Предимно ясно и спокойно ще бъде времето тази нощ, а утре отново ни очакват много слънчеви часове и горещо време. Жълт код е в сила за високи температури в Благоевград, Пазарчик, Пловдив, Велико Търново и Русе. На места максималните стойности ще достигат до 37 градуса. Над източна България за кратко ще се заоблачава, но валежи почти няма да има. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. След обед термометрите в страната ще показват между 31 и 30 градуса, столицата около 31 градус. И по морето също ще бъде слънчево, по северното крайбрежие очакваме да се заоблачи, но без съществени валежи. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението ще бъде около 2-3 бала. Слънчево ще бъде и в планините, максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Времени увеличение на облачността ще има главно над планините. Края на седмицата на места в Западна и Централна България се очакват краткотрайни следобедни превалявания, придружени от грамотевици. Максималните температури ще достигат до 41 градуса в събота, а в неделя ще се понижат с около 2-3 градуса. Всяка неделна вечер включваме и седмична прогноза за полените на експерта Мариела Христова. Дойде време на плевелите. И полените им ще се повишат значително концентрацията над цяла България. Ще цъфтят силно алергизиращият пелин, също и семейство копривови, семейство щирови и конопът. Толкова за капризите на времето, а вие останете с VTV.

тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: понеделник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: След поправките в изборния кодекс, по какви правила ще избираме следващия президент на 25 октомври? Криптовалута, опит за кражба, палеж и убийство. Какво се крие зад смъртта на бизнесмена от Банкия Владимир Янков? Кой асфалтира поляна вместо дупки по разбит републикански път?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

gonna blow. Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко. Пока.

0: Independent Women, let me see ya.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: closed.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.